0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä on vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10. Totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Get your sexy on.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shasin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti, jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast, hei!

0: I guess you moved on really easily.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
2: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
0: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu.

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
3: Hei, oikein hyvää huomenta. Ei ole Ridanpää Jussi vieläkään studiossa. Jussi palaa maanantaina duuniin ja meillä on vielä 2 päivää aikaa yhdessä tai aamua viettää yhdessä. Kello on kuule just lyönyt yli 6:00. Oikein hyvää huomenta. Mikä upea päivä olla elossa, sen tietää esimerkiksi Da Buzz, jota laitan sulle tähän ihan aamun kärkeen soimaan. Pandoraa haluaisin myös fiilistellä sun kanssa ihan pienen hetken kuluttua. Tosi kiva juttu, että oot siellä nyt viimeistään kahvinkeitin päälle ja sieltä kuppi kuumaa tulemaan. Tai sitten mikäli oot nyt yötöistä palaamassa kotia kohti, niin ajahan varovasti, teen parhaani sen mukaan, että musa olisi ainakin semmoista, joka pitää hereillä.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.

0: Yhtäkkiä tuli mieleen, että mikä se olikaan se saippua-opera, joka pyöri silloin joskus aikoinaan TV:ssä, jossa oli just semmoinen niin kuin tiimalasi, missä meni toi hiekka juoksi. Siis se niin kuin tiimalasissa menee, haluu hiekka alaspäin, niin mikä se oli? Mikä sen nimi oli? Tuli, ei se ollut tunteita ja tuoksuja. Tuli yhtäkkiä vaan mieleen tästä Pandoran Sands of Timeista. Mutta sitä tulin siis sanomaan, että
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Et kai oot bongannut sen, että viikonlopun aikana kun bongaa Pandoraa Hitmixiltä, niin sit sen jälkeen menet supla.fi kautta Hitmix-osoitteeseen ja voit voittaa itsellesi ja kaverilles paitsi vippiliput Tampere City-festareille, niin myös bilejunakyydit tonne karkeloimaan. Ei ollenkaan kuule huono palkinto, mutta tämä Pandora-bongaus on tosiaan vaan perjantaista sunnuntaihin, eli se ei ole vielä aktiivinen. Tungevaagilla jatketaan, Ride With Me, hän käskee, E-tyyppiä tulossa tähän perään. Oikein hyvää huomenta, kaveri, kello on pian 9:06.

0: Go Again lopettelee hitmixin kesäaamussa, kun kello on ihan just varttia yli 6. Fire Visions in Starsin alla sua hemmottelen sekä yhdellä kaikkien aikojen parhaalla kesäbiisillä. Pysy mukana, kaveri!
1: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmonet.fi.

0: Fire Visions laskee tähtiä Hitmixin kesäaamussa, kun kello on parikymmentä minuuttia yli aamu kuuden. Oikein hyvää huomenta, Huurtelan Iida-Liina sun seurana. Toivottavasti tämä aamu on kohdellut sinua silleen lempeän reippaasti semmonen olo, että kyllä tämä tästä. Ja hei kaveri, mikäli teet maanantaista perjantaihin työviikkoa, niin me ollaan jo torstaissa. Enää kaksi päivää taklattavana, niin viikonloppu koittaa. Hei Ridanpää Jussi palaa tietenkin maanantaina takaisin työmaalleen. Ja minä aloitan silloin kesälomani, mutta me tässä olisi Jussilta pienet musaterveiset.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä kolmesta ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mien Mai, Duppidup.
3: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: ajateltua sitä, että nykymusiikki on niin kauhean lyhyttä, niin kuin biisitkin ei kestä hyvä jos paria minuuttia, niin Alesso ja Sara Larsson on hyvä esimerkki siitä. 2:18. Mutta sen takia mä aionkin hemmotella sua kahdella klassikolla, jotka molemmat on lähes 4-minuuttisia.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Ja me lähdetään tietenkin tällä klassikolla liikkeelle, Paradision Bailandolla. Biisillä, jonka jokainen osaa ainakin sen kertosäkeen Bailandon laulaa. Ihan sama, missä roskapöntössä olisi kasvanut. Ja sen perään haluan soittaa Movetronia, mutta ei, tää ei ole Romeo ja Julia, vaan yksi toinen, kyllä semmonen, joka liittyy rakkauteen tai romanssiin tai ainakin siihen, että siinä yhdessä opetellaan tai halutaan opettaa yhtä asiaa. Nyt mä spoilaan liikaa. Kuulet kohta. Kiva, että oot siellä. Hyvää huomenta.

0: Kuinkahan moni on silloin joskus aikoinaan yrittänyt baarissa lähteä jatkoilla silleen, että hei hei, että jos me lähdettäisiin vaikka sun luokse opettelemaan ristinollan peluuta tai jotain. En tiedä, lähtisikö sillä tai irtoaisiko. Kello on 6.36, oikein hyvää huomenta Hurtelan Iidaliina sun seurana Hitmixin kesäaamussa. Vandra Redin laitan pian soittamaan ja muistuttelen, että seiskan jälkeen otan mielelläni vastaan taas säähavaintoja ympäri Suomen. Eli sitä, että miltä just sinun lähistölläsi näyttää juuri nyt tällä hetkellä. Ota talteen jo valmiiksi studio WhatsApp-numero 0401836576. Saatan nyt toki muitakin viestejä laittaa kuin pelkästään noita säätietoja ja säähavaintoja. Fluxin Vandradenin lisäksi Weekendin Blinding Lights tulossa ihan pienen hetken kuluttua.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: Ja muumilaakso! Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tallinnaan vai Tukholmaan?
15: Ehittäis molempiin.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
17: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: vaan vandraren tähän torstai-aamuun. Menisin sanoa tiistaihin, mutta hyvänä aika. Kyllä me kaveri torstaissa ollaankin jo. Vaikka kesällä tuntuu, että pikkusen viikonpäivät menettää merkityksensä. Hei, The Weeknd, Blinding Lightsia. Sitä aion sulle soittaa seuraavaksi ja siihen perään Far Out.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: Faarao lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on ihan just 7:09. Eli jos nyt sulla on 7:00 ehdittävä vaikka kesätöihin tai jonnekin, niin ei nyt silleen vielä hoppu, mutta pikkusen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Että töppöstä toisen eteen nyt vaan ja kovanlaisesti. Hei, ennen uutisia ja säätietoja kuunnellaan Kyntterin ja Sunshine Girlsien Ding Dong Song. Ja sit muistuttelen sulle, että tuossa 7:n jälkeen minä haluan kysyä sulta, että mikä sää tänään. Ja kaipaan erityisesti just sun säähavaintoa. Missä nyt ikinä sitten Hitmixiä kuuntele? Kerro paikkakunta ja vähän sitä, että kun nyt laitat nokkasi ulos tai kurkistat vähän verhonraosta, että paistaako aurinko, sataako, miltä lämpötila näyttää, että onko tulossa kaunis sää vai ei.
3: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Kello lyö viittavaille 7 ja uutisia ja säätietoja kohti mennään. Seuraavaksi uutisissa asia muun muassa siitä, että tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää. Ja hei, minä toki räppään sulle valtakunnalliset säätiedotteet tälle päivälle, mutta sitten mä kaipaan myös sinun panostusta ja apua. Kerro, miltä näyttää just siellä, missä ikinä nyt hitmiksiä satutkin tällä hetkellä kuuntelemaan. Ääniviestiä ja kiitos tulemaan numeroon 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva!
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Puolan asevoimat on myös hälyttänyt varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa ottaa sotatilalain käyttöön syyskuun duuman vaalien jälkeen, kertoo riippumaton venäläismedia Vjorstka. Venäjän valtionhallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan Kreml voi lykätä päätöstä vaalien yli. Sotatilalaki antaisi hallinnolle uusia keinoja pakottaa kansalaisia osallistumaan Ukrainan sodan tukemiseen. Samalla valta keskittyisi Venäjällä entistä tiukemmin maan johdolle ja yhteiskuntaa muokattaisiin palvelemaan sotaa. Yhdysvallat teki jälleen yöllä iskuja Iraniin. Yhdysvallat kertoi aamulla iskeneensä useisiin Iranin vallankumouskaartin kohteisiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Iranin eiliseen yritykseen

0: tavoitteen iskeä Yhdysvaltain joukkoja päin Jordaniassa. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. WWF Suomen suojelun neuvonantaja Jussi Nikula vaatii seuraavalta hallitukselta toimia kulutuksen vähentämiseksi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään suuressa osassa maata on poutaa, mutta Lapissa ja Pohjanmaan seudulla on epävakaisempaa ja paikoin siellä saattaa tulla sade- ja ukkoskuuroja. Hei, päivän ylilämpötila on kyllä käytännössä koko maassa 20 tuntumassa, mutta maan etelä- ja keskiosassa voi nousta jopa 26 lämpöasteeseen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Ai että kyllä nostan tassun pystyyn ylikulutuksen merkiksi. Mä just kävin läpi meidän kaappeja ja meille syntyi tossa joku aika sitten kaksospojat. Ja nyt kun on päässyt näistä kaikista pienimmistä vauvanvaatteista ja vauva-asioista eroon ja mä aloin kasaamaan niitä, niin kuinka monta Ikea-kassillista kaksi pientä ihmistä onkaan tuonut tähän maailmaan lisää tavaraa. Ja mietin, että ei tässä ole mitään järkeä. Tässä ei ole mitään järkeä tässä tavaran määrässä. Okei, näissä vauvajutuissa ja lasten jutuissa on se, että nehän saa helposti ja nopeasti kiertoon. Että harva asia on joutunut vaikka itse ostamaan, koska esimerkiksi suuri osa niistä vaatteista on tullut mulle joidenkin omien kavereiden tai sukulaisten kautta. Mutta silti mä en voi olla ajattelematta sitä, että miten ihanaa olisi vaan raapia kaikki kaapit tyhjäksi silleen, että tietäisi tismalleen kuinka monta toppia tai teepaitaa tai kenkäparia ylipäänsä omistaisi.
4: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
3: Et sitä kohti mennään, tämmöistä karsimista kohti. Tää on tietenkin Gigiä. Kello on 2 minuuttia yli aamu 7 ja Huurtelan Iida-Liina tosiaan täällä sun seurana. Seuraavaksi mä kysyn sulta kaveri, että mikä sää tänään? Eli tarvitsen nyt pikkusen jeesiä. Yritetään taas saada mahdollisimman isosta osasta maata jonkunlainen sääkuva ja kartoitus. Kurkkaa ulos ikkunasta tai pistää nenäs ihan parvekkeen raosta ulos ja kerro, miltä havaitset. 0401836576 on studio WhatsApp-numero, johon ääniviestihavaintoja otan mielelläni vastaan.

0: Minä aloitan poikkeuksellisesti tänään aamulla. Nyt kello, kun on näyttää 6 minuuttia yli aamu 7 ja tuijotaan Hitmixin studion ikkunasta ulos kohti Helsingin Töölönlahtea aivan täällä Helsingin ydinkeskustassa, niin tällä hetkellä ei paista aurinko, mutta on varsin semmoisen tyynen ja tuulettoman näköistä ja hieman utuinen taivas näyttäisi tällä hetkellä olevan, mutta mitä tuossa katselen ohikulkevia ihmisiä, niin aika moni on kuitenkin varustautunut aurinkolaseen, eli eiköhän se aurinko jossain vaiheessa jonkun talon nurkan takaa pilkahtele. Ja ainakin itse, kun tässä pari tuntia sitten veivasin pyörällä töihin, niin oli varsin kosteaa ilmaa, et ei ihan tiennyt sitä, että onko se kosteus, mikä iholle tulee, hikeä vai jotain aamukastetta. Mutta nyt on sun vuoro. Miten sinä kuvailisit sitä, mitä just nyt havaitset ympärilläs? 0401836576 on WhatsApp-numero. Katsotaan, saadaanko tuttuun tapaan taas ympäri Suomen maata mahdollisimman paljon säähavaintoja. Nyt mennään musiikissa eteenpäin. Yksi Alman isoimmista hiteistä kuullaan Hitmixin kesäaamussa seuraavaksi. Tosi kiva juttu, että oot siellä, kaveri. Tästä tulee hyvä torstai.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Heitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Bamfunk MCs lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello lähenee varttia yli 7. Mä sain siis niin huolestuttavan säähavainnon Rovaniemeltä, että tähän halun tarttua heti Blabushin Be My Loverin jälkeen. Tää ei lupaa, kaverit, kuulkaa hyvää.
1: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään!
7: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
14: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
15: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
14: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
15: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
14: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
17: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Kyllä se niin on, että kesä alkaa olla kohta ohi ainakin, jos uskotaan sääraporttia, joka saatiin Rovaniemeltä. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua vai pitäisikö tämä vaihtaa jo syysaamuksi? Sen päätät sinä kohta. Huurtella niitä täällä, kun kello on 22 minuuttia yli 7. Rovaniemi, pilvistä, sumua, plus 13 astetta, ilmassa tuoksuu, ja tää on nyt Caps Lockilla kirjoitettu, syksy, laittaa meidän kuulija Jasmin viestiä Rovaniemeltä. Ja siis eihän nyt vielä voi syksy tuoksua, me ei olla päästy edes heinäkuun loppuun, nyt pitäisi se niinku heinätuoksua, mutta siis se on ihan kauheata, kun ensimmäistä kertaa bongaa jonain kesäiltana. Musta se tapahtuu usein kesäiltana auringonlaskun jälkeen, kun tulee semmoinen niinku syksyn ja vähän niinku lakastuvan maan tuoksu ja on silleen, että ei, tähän en ole vielä valmis. Onneksi kuitenkin Iisalmesta, Vieremän tuntumasta, ollaan saatu ihana sää video WhatsAppiin, jossa on aivan pilvetön sininen taivas, plus 14 astetta. Aurinko paistaa aika viileältä tuntu kuitenkin aamulla, mutta maisema on mitä kaunein, tommonen peltomaisema, missä meidän kuulija ajelee. Ja Vöyriltä raportoidaan kans. Huomenta pilvetön aamu, lämmintä 15 astetta, tulossa noin 26 astetta. Eli jos me nyt unohdetaan tää, että käytännössä Rovaniemellä on nyt herätty syysaamuun, niin kyllä me voidaan todeta, että muualla Suomessa sit ehkä kuitenkin tänään.
1: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: David Guetta ja Bebe Rexha lähtevät tässä tunnelmoimaan sinisen eri sävyistä. Benny Benassin Satisfaction ajattelin soittaa sulle seuraavaksi.

0: Ai että kyllä tekee vanhoille luille hyvää tämmönen klubi, jotka tähän torstai aamuun. Hei tsemppiä sulle vaan, joka toivut pikkulauantaista. Kyllä se iloksi taas muuttuu, eiks niin? Kello on kuule 7:30. Oikein hyvää huomenta Hitmiksin kesäaamusta. Sulle toivottaa Huurtelan Iida-Liina. Ihana juttu, että kuuntelet ja ennen kaikkea olet minun seuranani. Ja kun sanottiin tai kerroin, että kuulija raportoi, että Rovaniemellä tuoksuu jo syksy, niin onneksi ollaan me saatu varsin kesäisiäkin säähavaintoja tähän torstaihin.
1: Mikä sää tänään?
2: Huomenta! Keinolassa päin, kun tästä nyt auton ikkunasta kattelen ulos, tai tästä tuulilasista, jotkut on niin tarkkoja siitä kiinni. Ihan tollanen ohuen hattara tuossa menee. Muutenhan tää aika pilvetön taivas näyttäisi olevan, että aurinko paistaa astetta 15 astetta lämmintä ja työpäivä alkaa, niin eiköhän taas mennä.
0: Ai että kun tällä reippaudella jokaisen työpäivän aloittaisi. Ja auton ikkuna, auton tuulilasi, samapa tuo minulle. Joku räppänä siinä kuitenkin on, mistä näkee ulos. Sitten ollaan saatu tien päältä huomenta Kouvolasta ja lomalta Caps Lockilta. Ai että oma loma maistuu melkein jo suussa. Suuntana Helsinki plus 15 astetta. Ja kyllä tämä Jarin lähettämä valokuva myös Hitmiksin WhatsAppissa numerossa 0401836576 todistaa sitä, että kyllä se aurinko paistaa. Ja onneksi tämä tarkoittaa sitä, että se syksyn tuoksu, mikä Rovaniemellä leijuu ilmassa, oli nyt vaan ihan yksittäinen tuoksu, sillä muuten Suomessa tänään tuntuisi.
3: Tänään paistaa. Hitmiksin 100 päivää kesää.
0: Ja ihan sen kunniaksi, niin laitan kyllä vähän tropiikin lämpöä lisää tulemaan. Lisää löylyä niin sanotusti. Tämä on kappale, jossa pitää laulaa ainoastaan tämä biisin nimi. Ja se tulee monta kertaa tämän biisin aikana.

0: ajatella, että seuraavaksi J-Lo kutsuu meitä tanssilattialle ja siellä todellakin vatkataan menemään. Oikein hyvää huomenta sulle, missä ikinä kuunteletkin Hitmiksiä.
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu maistuu, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
18: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: toivon todella, että just sulle tulee jossain vaiheessa tätä kesää semmoinen vaihe, että voi koko yön tanssia ja bailaa tanssilattialla, kuten J-Lo tässä On The Floor -biisissä. Minä lupaan tehdä parhaani toki sen eteen, että nyt tähän torstai-aamuun saataisiin kovimmat mahdolliset bileet musiikin osalta. Mulla on aamun vaikein valinta edessä, ja se on tietenkin se, että minkä biisin nostan biisibattlen vasempaan kulmaukseen. Ja tässä nyt ei joku semmoinen 6 minuuttia aikaa meikäläisellä päättää. Laitan sulle siksi aikaa odottelumusaksi Ozonein, Dragosta ja Dinten ja Scooterin How Much Is The Fishin. Ja tää on vaikea. Tää on vaikea, että mitä sinne oikein nyt tänä aamuna valikoituisi. Mulla on ihan vähän semmoinen olo, että tekisipä mieli laittaa pikkusen Kokkolan Kaijaa tai sitten Cheekkiä tai jotain tämmöistä vanhaa klassista suomalaista. Minä määrittelen tämän vanhaksi klassiseksi suomalaiseksi, mutta katsotaan, mitä Huurtelan Muikkeli tänä aamuna päättää.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Sitä ennen kuitenkin Dragosta ja Dinten ja Scooter kysyy, että kuinka paljon se kala onkaan. Hei, oikein hyvää huomenta. Huurtelan Iidalina sun seurana, kun kello ihan kohta varttiin vaille 8. Ihana juttu.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Aivan komeat yhteislaulut Scooter saa tässä biisissä aikaan. Kello on 10 minuuttia vaille aamukasi. Oikein hyvää huomenta sulle tarjoilee ja toivottelee Hurtelan Iidalina Hitmixin kesäaamusta. Ja jos sulla on nyt semmonen fiilis, että tähän torstaihin kaipaa todellisen semmosen niin kuin pukukopin pep talkin, sellaisen, että you can do it, sinä pystyt siihen, niin minä tarjoilen sitä ennen kaikkea musiikin muodossa. Sillä mä olen esittänyt tai nostanut kesäbiisibattle vasempaan kulmaukseen, siis tämmösten niinku tsemppibiisien. Tän kanssa mennään läpi vaikka sit sen kuuluisa harmaan kiven, eiks niin?
1: Hitmixin kesäbiisibattle vasemmassa kulmauksessa. Tulin koittamaan,
0: en anna mikään. No en mahda itselleni mitään. Cheeky Nipikaijee on tänään minun vaihtikseni ja valintani kesäbiisibattleen, mutta mitä laitetaan keikkiä vastaan? Päätässä!
1: WhatsAppaa kesäbiisibattleen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Aivan kova tsemppibiisi kyllä tämä Axwellin ja Ingrosson More Than You Knowkin on. En valita ollenkaan.

0: Ainakin minuun iskee kovempaa kuin kofeiini tänä aamuna, Axwell ja Ingrosso. Mennään kohti uutisia ja säätietoja. Kello on noin 5 minuuttia vaille aamukasiin. Uutisissa asiaa muun muassa siitä, että tänään on maailman ylikulutuspäivä, joka pakottaa kyllä ainakin omia hankintoja nyt hieman punnitsemaan. Mutta sitten hei, uutisten ja säätietojen jälkeen minä haluan tietää, että mikä kappale nostetaan tätä biisiä vastaan Hitmixin kesäbiisi battleen.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Minun ehdokkaani siis vasemmassa kulmauksessa on tänä aamuna Cheekin Yippee-ki-yay, ja enpä tiedä löytyykö kappaletta, joka tämän rökittäisi. Mutta voit haastaa. 0401836576 on WhatsApp-numero, jonne kaipaan just sun ehdokasta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että.
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Hei, dude.
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
11: Mut sähän sanoit, että...
12: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Useita ihmisiä on kuollut ja haavoittunut. Puolan asevoimat on myös hälyttänyt varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Myös Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat kertoi varhain aamulla iskeneensä useisiin Iranin vallankumouskaartin kohteisiin. Iranilaismediat raportoivat yöllä useista räjähdyksistä, ainakin Hormuzin salmella. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Iranin eiliseen yritykseen iskeä Yhdysvaltain joukkoja vastaan Jordaniassa. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolta. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Hei, tämä torstai valkenee suuressa osassa maata poutaisena. Lapissa ja Pohjanmaalla saattaa olla vähän epävakaisempaa ja tulla paikallisia sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on varsin mukavaa. Päivän yli lämpötila on enimmäkseen tänään 18 ja 26 asteen välillä, että kyllä se todennäköistä on, että just siellä sinun kesämökilläsi tai kotipaikkakunnallasi tai työpaikallasi päästään yli 20, ja sehän on kiva.
14: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Hei, reipasta torstai-huomenta. Kello on tasan 8. Kiva, että oot siellä ja ihanaa, että olet herännyt tähän torstaihin. Ja jos vielä kaipaat jotain niin kuin tsemppaavaa, niin miltä kuulostaisi kesäbiisi battle, jota aletaan tässä kohta heti Edward Maijan stereoläävin, eli sen haitarikappaleen jälkeen ratkomaan tai ainakin kunnolla aloittelemaan. Mähän olen siis valinnut tänään kesäbiisi battlen vasempaan kulmaukseen tämän klassikon. Koska ainakin itsellä on semmoinen olo, että kun huomenna kesäloma tai vanhempainvapaa kutsuu jälleen uudestaan, niin tarvii pikkusen tämmöisen vähän jymäkämmän boostin tähän torstaihin. Mutta mitä me laitetaan cheekkiä vastaan tähän aamuun? Päätä sinä. Ääniviestillä on tullut ihan valtavan hyviä vaihtiksia jo täällä. On kyllä aikamoisia siis Suomi-räpin ikoneita suorastaan jo muun muassa mainittu, mutta vielä ton Edward Maijan, eli 3 minuutin verran suurin piirtein on aikaa ilmiantaa oma ehdokas. 0401836576 on studion WhatsApp-numero ja palkintohan tässä on aivan huima. Jompikumpi sit näistä biisi battlen ehdokkaista kuunnellaan kokonaisuudessaan parinkymmenen minuutin kuluttua Hitmixillä.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Eli pääset sitten vaikuttamaan siihen, että mitä musiikkia Hitmixin kesäaamussa soitetaan ja laitetaan soimaan. Hei, ihana juttu, että oot siellä. Toivottavasti torstai on kohdellut sua silleen lempeän reippaasti.

0: Siinä lopetteli Edward Maen Stereolaavia. Aamulle tuli vähän kiire tässä, että mitä nyt oikein valitaan kesäbiisibattlen oikeaan ja vasempaan kulmaukseen, mutta lähdetäänpä kuulkaa kaverit purkamaan tätä savottaa tälle aamulle, mitä kappaleita ollaan ehdotettu. Ihan loistavia ehdokkaita on saanut tähän aamuun. Esimerkiksi Ilmajoelta on tälle aamulle toivottu, odotapas kun mä kaivan sen täältä näin, esimerkiksi Passion Fruit Space Attackia. Ja sääli, meiltä ei sitä nyt tähän hätään löytynyt. Sen lisäksi meiltä on tullut tämmönen ikoninen klassikko toive.
1: Hei, sinne biisipatleen. Mm-hmm. Mitä jos tästä toiseen nurkkaukseen toinen tollanen hymyilevä suomalainen räppäri, eli Elastisen Eteen ja ylös?
0: Aika kova. Täällä on paljon tsemppibiisejä. Joku on, että missä se Kaija K, mitä lupasit nostaa vasempaan kulmaukseen. No ei ole nyt Kaija K:ta, kun Cheekin Jipikaijeen on itse tänä aamuna valinnut ja olisi toki voinut tänne vastaehdokkaaksi Kaijaa ehdottaa. Sen lisäksi esimerkiksi tätä toivotaan.
2: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
2: Nyt on semmoinen homma, että nyt löytyy kappale, koska Sektoralli alkaa tänä päivänä. Ja sieltä löytyy JVG:ltä semmoinen kuin Rallikansa. Pistetään vastaan.
0: Toi on kova, Rallikansa. Sehän soi meillä nyt muutenkin aika paljonlaisesti ja lupaan soittaa sen muuten tämän lähetyksen aikana. Joten tänä aamuna Cheekin Jipikaijee kohtaa.
3: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Kyllä mä sit lopulta siihen elastiseen päädyn ihan vaan sen takia, että laitetaan kaksi tsemppibiisiä vastakkain ja katsotaan kumpi vie.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä
2: 0401 86 6576.
0: Kuunnellaanko Hitmixin kesäaamussa tuossa vartin kuluttua chiikkiä vai elastista? Sinä tosiaan päätät. Oman äänestyksehdokkaansa voi laittaa tai oman äänensä voi laittaa tulemaan WhatsAppilla numeroon 0401 83 6576. Ja tosiaan se artisti, joka tänä aamuna nyt sit saa enemmän huuteluita osakseen, niin laitetaan soimaan kokonaisuudessa. Nyt Heavenia, tää pitää kuunnella kovaan ja niin pitää muuten myös seuraavakin biisi, joka on tietenkin Party Rock Anthem, koska mitä muutakaan me haluttais Hitmixissä torstain kesäaamussa fiilistellä kuin sitä, että nyt on kaikkien aikojen bileet. Olit sitten töissä kesälomalla tai menossa hoitamaan jotain tylsiä asioita, niin musiikki pelastaa tämänkin päivän, eiks niin?

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse suplapiste.fi.

tiedättekö, chappaling, siellä suflattiin menemään. Hei, tiedättekö, kun aina bileissä on se yksi tyyppi, joka kysyy, että onhan kaikilla varmasti kivaa, niin minä olen nyt Hitmixin kesä.

0: aamussa. Aivan tämä tyyppi. Toivottavasti kaikilla on kiva ja toivottavasti sinulla on hyvä meininki. Ja ennen kaikkea, jos kaipaat jonkunlaista tsemppiä tähän päivään, niin meillä olisi pieni kesäbiisibattle, joka pitäisi ratkaista. Jompikumpi näistä kappaleista kuullaan Ian Van Daalin ja Lady Gagan jälkeen Hitmixin kesäaamussa, mutta sinä päätät kumpi.
1: Hitmixin kesäbiisibattle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Kuullaanko tsemppibiisi Cheekin vai Elasten tyyliin? Laita ääniviestiä tulemaan Hitmixin WhatsAppiin 0401836576.
1: Viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City -festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että!
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
12: Puff.
11: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
12: Puff, puff.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Hau, hau.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
2: Hitmix.
17: Soittaa tätä.

0: Hitmixin kesäaamussa rakennetaan pilvilinnoja Ian Van Dahlin kanssa, kun kello on 22 minuuttia yli aamu 6. Lady Gagan Poker Face tuli seuraavaksi. Sen jälkeen sinä päätät, kumpi näistä kappaleista kuunnellaan.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Onko se minun ehdokkaani eli Cheekin Yippie-ki-yay-ye vai?
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Kuulijan ehdokas elastisen eteen ja ylös. Sulla on Lady Gagan verran aikaa, eli tuommoinen 3,5 minuuttia aikaa äänestää. Omaa suosikkias 0401836576. Tällä hetkellä tilanne on varsin tasainen, mutta toinen kappale on lievässä pienessä etulyöntiasemassa. Mutta mitä tahansa voi tapahtua tuon 3,5 minuuttisen aikana.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Että ääniviestiä tulemaan studion suuntaan niin kuin olisi jo 0401836576.

0: äänestyslinjat alkavat pikkuhiljaa sulkeutua Hitmixin studiossa, kun on aika ratkaista se, että kumpi näistä kappaleista kuunnellaan seuraavaksi Hitmixin kesäaamussa. Kyllä meillä tänä aamuna on semmoinen varsin selkeä voittaja sitten lopulta. Kiitosta vaan kaikista äänistä.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Hitmixin kesäbiisi battle.
1: No niin, lähdetään purkamaan ääniviestejä.
2: Moro, kyllä se ääni menee tsiikille.
1: Kiitoksia.
3: No niin, biisi battle. Nythän tästä ei sitten tullut yhtään helppoa, kun itse olen suurikin tsiikki-fani. Mutta kun kerran nyt ehdotin sitä Elastista, niin pakkohan mun on sille antaa ääni. Että katsotaan, kumpi nyt sitten voittaa.
1: No ei ole mikään pakko, saa aina vaihtaa mielipidettä, mutta mitäs täällä ollaan mieltä?
4: Huomenta. Kyllä tänään kuunnellaan tsiikkiä.
1: Ja kyllä niin kuin tämä kuulija tiesi, niin kyllä me tänä aamuna kuunnellaan tsiikkiä. Tsiikki otti nyt hymypoika Elastisesta aivan ylivoimaisen niskalenkin.

Biisi Battlen voittaja eli Cheekin Yippee-ki-yay-yay biisi, joka todella on niin kuin tsemppibiisien tsemppibiisi ainakin meikäläiselle. Hieman erilaisiin tunnelmiin eli Tanssilahtian suuntaan lähdetään nyt ystäviemme Samin Jonasin, Endless Summerin ja Violet Daysin kanssa. Ei kuulkaa kaverit itketä sitten tanssilattialla, ainoastaan sitten ilonkyyneliä. Dröm Hyssiä soittelen sulle seuraavaksi ja heiltä varsin semmoisen ronskimman lyriikkaisen biisin.

0: pimeydestä ei vielä voi haaveilla. Sen verran on kesää kuitenkin jäljellä, että ihan pimeässä ei pääse sit niin kuin sitä kaikista kauneinta harrastamaan. Ei, ainakaan jos tilassa on ikkunoita, kuten tässä nyt Drömhus maalailee. Kello on 8.37, kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Täällä huurtellaan Iida-Liina ja kyllä syyskuu on tulossa pian, ainakin Hitmixillä.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kun opinnot alkaa, sitten.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
8: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin ihan ilman niin kuin lastakin.
9: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitä te mitkä on teille niinku sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kommunikointi. Tää... Esimerkiksi minä en tykkää tehdä ruokaa.
8: Niin.
9: Mä oon mun

0: edellisissä parisuhteissa tehnyt hyvinkin selväksi, että jos sä tykkäät tehdä ruokaa, niin mä mielelläni.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: onneksi syyskuuhun on vielä matkaa, ainakin jonkun verran. Syyskuun musiikista kyllä voidaan mielellään nauttia Hitmixin kesäaamuissa. Cry for you on tämä biisi, joka lopettelee, kun kello on pian varttiin vaille ysin. Avicita jatketaan hetken kuluttua ja sitten Bellinin kanssa lähdetään sambaamaan. Mutta ei hitse, tiedätkö, kun teet jotain autopilotilla normaalisti ja sitten tulee joku muutos matkaan, niin sitten kaikki menee ihan plörinäksi.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja mulla on varsin semmoinen niin kuin tietty ja tarkka aamurutiini, miten mä herään esimerkiksi näihin kesäaamuihin. Herätyskello herättää 4.30, sitten hammaspesu, sitten vaatteet niskaan ja pyörän selkään ja kaikki on pakattuna valmiiksi. No tänä aamuna ei ollut pakattuna valmiiksi, vaan metsästelin pyöräilyhousua ja kaikkea muuta. Ja sitten tyytyväisenä kuitenkin taputtelin itseäni, sit kun työpaikkaa kohti lähdin fillaroimaan, että jes, hyvä Iida-Liina, ollaan ajoissa, et nukkunut pommiin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten käykin niin, että mulla on tänään menoa työpäivän jälkeen ja mä unohdin pyörän.
2: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Ja tilannehan on se, että Helsingissä tai oikeastaan missään varmaan Suomessa ei enää voi jättää pyörää minnekään lukitsematta. Niin toki mulla on nyt pyörä täällä studiossa mukana, jotta kukaan ei sitä pölli. Ja mä joudun tilaamaan äsken siis kuljetuksella itselleni tänne studioille lukon, jotta mä voin poistua täältä sit yhtään minnekään. Pyöräni selässä toki. Kyllä minä olen ehkä nyt kollegoihini sen verran luotan, että pyörän uskallan heidän huomaansa jättää. Mutta sitä se on, kun rutiini katkeaa. Toivon sulle sehteisempää aamua siis. Avicii on siis tässä, joka toi taustalla Ballinin tai Bellinin Samba de Janeiro. Kuunnellaan seuraavaksi. Hyvää huomenta, kaveri.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.
5: Jos satut nyt just kuuntelemaan hitmiksiä helsinkiläisessä kauppakeskuksessa, niin mulla on sulle viesti, mutta sitä ennen Bellinin Samba de Janeiro.

0: biisejä, jotka vähän niin kuin Maija Vilkkumaan Satumaa tango, niin ei ole lähelläkään tangoa, niin ei tämäkään muista sambaa, paitsi ehkä tältä karnevalistiselta tunnelmaltaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Kuulija laittaa WhatsApp-viestiä. Moi! Kävin tuolla Helsingin kauppakeskus Kaaressa. Kävin vessassa, mutta huomio kiinnittyi siihen, että seinän takaa kuuluu jäätävän kovalla musiikkia. Hitmix siellä soi jonkun yrityksen tiloissa ennen kuin kauppa aukeaa. Ja tämähän on siis vanha hitmixiläinen sananlasku ja sanonta, että hitmixiä ei voi kuunnella salaa, koska tätä kanavaa pitää kuunnella ihan täysiä. Mutta terkkuja siis kovasti kauppakeskus Kaareen, kuka siellä yrittääkään hitmixiä salaa kuunnella. Et onnistunut siinä. I want

Ja nyt jos siellä Helsingin Kannelmäen kauppakeskus Kaaressa satut vielä kuuntelemaan, niin laita toki ääniviestiä tai soita studioon, niin haluan kuulumista, että mitä kuuluupi tähän aamuun. Studion numero on 01080104 tai sitten WhatsAppia 0401836576. Tämä on tietenkin Mohombin Bambi Ride. Hyvää huomenta, kaveri.

0: koko viikon hokenut, että uutisissa ei ole mitään iloisia asioita, mutta nyt tänä aamuna 4 uutissähkeen joukossa on yksi varsin positiivinen, sillä Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana. Tästä kuulet kohta lisää. Hei, uutisten ja säätietojen jälkeen skabaillaan faktaa vai feikkiä kilpailun parissa, jossa tarjolla on tänään Hitmixin merkkua, eli mikäli haluat Hitmix-tuotteita, niin kannattaa pysytellä kullolla. Musa puolelta esimerkiksi You're My Heart, You're My Soul sekä yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä, jota on aikoinaan lainannut myös Pitbull.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että.
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkea?
11: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: Beely, beely, beely.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto. Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Talouskasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Itäisessä Puolassa on kuultu räjähdyksen ääni ja löydetty 10 metriä leveä kraateri maasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Kraateri sijaitsee Lublinin alueella. Viime yönä Lublinin alueella kuultiin ilmahälytyksiä, samalla kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan. Iskuista on raportoitu yön ja aamun aikana muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa.
17: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Hei, suuressa osassa maata on tänään poutaista. Lapissa ja Pohjanmaan seudulla on vähän epävakaisempaa ja saattaa tulla paikallisia sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila liikkuu tänään 18 ja 26 lämpöasteen välillä.
18: Sää on enimmäkseen aurinko.
13: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Hitmix. Hei, erinomaisen hyvää torstai-huomenta, ollaan päästy yli ysin. Modern Talkingilla ajattelin sua hemmotella sekä yhdellä kaikkien aikojen kesäbiiseistä, jota on tätä alkuperäistä versiota myös lainannut Pitbull. Tää on kova. Tää on kappale, jonka sä tiedät ihan varmasti ja tästä tulee hyvä fiilis. Ja faktaa vai feikkiä ohjelmaosiossa kilpaillaan tänään Hitmixin himoitusta merkusta eli tuotepalkinnoista. Pysy mukana, mä kerron kohta, miten voit osallistua tuohon skabaan. Tätä et halua missata. Kiva juttu, että oot siellä. Oikein hyvää huomenta ja muistuttelen myös siitä, että kesäbiisi toiveita voi laittaa tulemaan WhatsAppiin. 0401836576 on numero, johon otan noita toiveita mielellään vastaan ja perustelut ois kivat.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.

0: Lupasin yhden kaikkien aikojen kesäbiiseistä ja se tulee seuraavaksi. Siitä kertoo meille iltapäivän Saara. Lisää.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling On on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

Kohtaa vaan puhelinlinjat Hitmixin faktaa vai feikkiä kilpailulle. Tänään mahdollisuus voittaa lippistä tai teepaitaa tai kenties jopa karvanoppaa.

0: Rihanna rakastaa sitä, miten Eminem hänelle valehtelee Hitmixin kesäaamussa. Kello on 9:15. Kiva juttu, kuulija, että oot viettänyt tätä aamua mun seurassa. Tiedätkö mitä? Nyt olisi semmonen hetki, kun kannattaisi kohta puoleen tarttua puhelimeen.
1: Hitmixin.
0: Sillä me pyöräytetään Hitmixin faktaa vai feikkiä kilpailu käyntiin tänä aamuna. Saa päättää, että haluaako itselleen, mikäli oikein tietää vastauksen kysymykseen hetken kuluttua, niin haluaako lippistä teepaitaa vai kenties Hitmixin

0: sin himoittua karvanoppaa, jota ei oikein mistään muualta saa. Eli jos sinä haluat päästä kohta linjoille skabailemaan ja vastaamaan yhteen E-type-aiheiseen kysymykseen, tämän verran voisi spoilata, niin suosittelen tarttumaan puhelimeen, sillä mä avaan puhelinlinjat tälle kilpailulle. N-Y-T nyt.
1: Soita Hitmixille 010 800 104.
0: Ja mä toivon erityisesti sellaista tyyppiä, joka ei ole koskaan aikaisemmin uskaltanut soittaa Hitmixin kilpailuihin, niin tulemaan linjoille mukaan. Kohta kilpaillaan, kaverit.
1: Tampere Cityfestarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
16: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
17: Ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.
18: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
19: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin.
1: Tämä on ihan uskomaton juttu, mutta mulla on linjoilla Sari, joka on nimenomaiselta Helsingin Kaaren kauppakeskuksesta, josta huudeltiin, että siellä soi kuulemma kovaa Hitmix tällä hetkellä, niin eikös tämä nyt pidä paikkansa?
2: Se pitää juurikin paikkansa.
1: Sä oot kuulemma kaupan alalla töissä. Mitenkäs on tämä torstai lähtenyt käyntiin? Onko ollut kivoja asiakkaita?
2: No kuulemma avataan vasta 10:00, että meillä on tämmöinen purkuhässäkkä tästä menossa.
1: No just niin. Eli saatte hetki aikaa siellä vielä olla ennen kuin asiakkaat tulee, niin ihan keskenään ne luukuttaa Hitmixiä niin kovaa kuin haluatte.
2: Kyllä, täysillä.
1: Se on ainoa oikea vaihtoehto. Hei, mulla olisi tarjolla täällä Hitmixin lippistä teepaita ja karvanoppaa. Mikäs näistä erityisesti kiinnostaisi, mikäli satut vastaamaan seuraavaksi kysymykseen oikein?
2: No, vaikka teepaita.
1: Mahtava juttu. Hei, mulla on yksi kysymys liittyen E-typeen. Kuinka hyvin sulla on E-typeen historia hallussa?
2: No, historiasta en tiedä, mutta musiikki on äärettömän tuttua.
1: Loista.
2: Mutta katsotaan, miten käy.
1: Mä laitan sulle kohta joka tapauksessa E-typen Angels Cryingin soimaan, eli niin kuin musiikista päästään kuitenkin nauttimaan. Mutta kysymys kuuluu näin, Sari. E-typen tuntevat tietenkin kaikki Hitmixiä kuuntelevat, mutta onko faktaa vai feikkiä, että E-typen artistinimi tulee Jaguarin E-Type, eli E-type urheiluautosta?
2: Sanotaan, että se on totta.
1: Jäikö lause kesken? Faktaa vai feikkiä, totta vai tarua?
2: Totta.
1: Tää lähtee ihan puhtaasti vaan veikkaamalla, niinkö?
2: Kyllä, todellakin.
1: No niin, nyt me jännitetään toki sun työkavereiden kanssa, koska he ovat tätä todistamassa tätä hetkeä. Tietääkö Sari oikein, että E-typen artistinimiä tulee nimenomaan Jaguarin E-type urheiluautosta? Tietokone sanoo, että...
0: Faktaa!
1: Jee! Sehän meni hyvin, onneksi olkoon. Kannatti osallistua ekaa kertaa tähän skabaan.
2: Kyllä.
1: Hei,
2: mahtavaa.
1: Mä laitan seuraavaksi teille E-typeä soimaan, että pääsette sitä paukuttamaan vielä siellä purkuhommissa täysillä.

0: Sari voitti itselleen Hitmixin T-paidan tietämällä, että kyllä E-typen taiteilijanimi tulee Jaguarin E-Type urheiluautosta. Bordion Boysin ja Kake Randilinin loistavaa juhannusyö ja Tiny Tempahin Ridden in the Stars. Niillä hemmottelen sua seuraavaksi.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.

Ai että sydänellä se jotenkin viiltää tää melodia, joka tässä Written in the Starsissa soi. Tästä tulee niin lämpimiä ja hyviä muistoja ja vähän semmoisia riipaisevia teiniaikoja myös mieleen. Oh, se oli hyvää aikaa. Kello on

0: 76, kuuntelet Hitmixin kesää. Mua täällä on huurtella Niidaliina. Kohta laitan soimaan Daddy DJ:n kaikista tunnetuimman biisin.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
13: Se on yllätys, arva.
12: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
13: Kyllä, ja hyvät kengät.
12: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
14: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
18: Hei

0: ihana, ihana Daddy DJ soi Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 9.43. Oikein hyvää huomenta, kaveri.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: No se on just näin, ja muista, että tunnin kuluttua aletaan toteuttamaan kesäpäivän biisitoiveita, eli jos sulla on joku kappale, jonka ehdottomasti haluaisit kuulla tänä aamuna Hitmixillä, niin 0401836576 on oikea osoite, johon noita biisitoiveita voi laittaa tulemaan. Nyt mä haluaisin päästä erään Maxin irti, hänen etunimensä on Eva, eli Eva Maxin Sweet But Psycho Sashi, ja päästään fiilistelemään heti siihen perään. Mysteerisistä ajoista hän launaa Tiina Kasinsin kanssa.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Kieltämättä erikoista aikaa on tää kesä aina, sillä mitä tahansa voi tapahtua milloin tahansa vaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Tämä kuulostaa kliseiseltä, mutta mä yritän aina tälleen kesän aikana semmoista niin kuin kesän mentaliteettia suorastaan niin kuin purkittaa itselleni varastoon, että mulla on sitten kunnon stash jo olemassa talven varalle. Niin kuin siis sitä, että jotenkin kun tämä valon määrä on niin ihana vielä nyt loppukesästäkin, ja on semmoinen olo, että aikaa on vaan ihan tosi loputtomasti ja rajattomasti, niin sitä tulee helposti tehtyä extemporea asioita. Jotenkin kummasti marraskuun harmaissa ei huvita lähteä yhtään minnekään, paitsi ehkä ulkomaille, esimerkiksi Pariisiin tai Berliiniin. Siitä tietää enemmän. Infernal. Kiva juttu, että kuuntelet. Ihanaa, että oot siellä. Kello on 8 minuuttia vaille 10. Tästä tulee loistava torstai, ellei se jo ole torstaina ollut ihan loistava. Minä lupaan sen. Tämä on lupaus. Pinky promise.

0: maailman ylikulutuspäivästä, niin eikö kaikista ekologisista mahdollista matkailua ole just tämä, mitä Hitmixin kesäaamussa harrastetaan, eli nojatuolimatkailu.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Näin lupaan ja näin todellakin teen. Tunnin kuluttua toteutellaan, tai vajaan tunnin kuluttua toteutetaan 5 toiveita Hitmixin kesäaamussa. Niitä voi vielä laittaa tulemaan 0401836576 on meidän WhatsApp-numeromme. Laskon pariin haluan päästä seuraavaksi, mutta sitä ennen uutisia ja säätietoja. Ja kun nojatuolimatkailun mainitsin ja nyt ollaan jo Pariisissa ja Berliinissä käyty, niin miltä kuulostaisi Afrikan reissu Bakalin ja Malon kanssa? Toivottavasti semmoiselta, että se napostelisi erityisen hyvin sulle tähän torstaihin.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että.
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaali suolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
11: Tallinna.
10: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
11: Pärnu.
10: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
11: Tartto.
10: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
11: MS Finlandia.
10: Joo, mutta ota se MS pois.
11: Finlandia.
10: Hyvä.
12: Aika.
13: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman. Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muun mamma. Ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
16: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
18: Fiilistele rauhassa.
19: Hei!
1: Termarissa on kaakao.
19: Mitä sä täällä teet?
1: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
19: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
1: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Ilmaiskuissa on kuollut ainakin 13 ihmistä. Puolan asevoimat hälytti varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan Venäjän iskujen takia. Itäisessä Puolassa on kuultu räjähdyksen ääni ja löydetty 10 metriä leveä kraateri maasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Kraateri sijaitsee Lublinin alueella. Viime yönä Lublinin alueella kuultiin ilmahälytyksiä samalla kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan. Täällä kotimaassa sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti eloja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolta. Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Talouskasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Alkuvuonna bruttokansantuote kasvoi myös 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Hei, suuressa osassa maata on tänään torstaina poutaista. Lapissa ja Pohjanmaan seudulla voi olla vähän epävakaisempaa ja siellä tulee paikallisia sade- tai ukkoskuuroja. Suhteellisen lämmin päivä on kuitenkin koko maassa, sillä lähes koko maassa päästään kyllä niin kuin reippaasti yli 20 asteen. Joissain paikkakunnilla voidaan paukutella jopa 26 lämpöastetta, eli eikö se ole sitten hellettä?
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Oikein hyvää huomenta, kaveri.

0: toivottavasti torstai on kohdellut sinua lempeä mukavasti. Mullahan on siis ihan hirvittävän kiireinen päivä itselläni, sillä jostain kumman syystä on päättänyt, että tämmöisen niin kuin aamuvuoron jälkeen on loistava idea tälleen torstaina, jotta kenenkään kesäviikonloppu ei menisi niin kuin, tiedätkö, pilalle, koska kaikkien kesäviikonloput on niin kauhean täynnä, niin mä oon päättänyt tänään järjestää ristiäiset siis minun jälkikasvulleni. Joo, onhan tässä jo aikaa kulunut varsin paljon heidän syntymästään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Mutta että nyt mä aloin laskemaan sitä, että mitä kaikkea tässä pitää niin kuin vielä tehdä ennen niitä ristiäisiä, ennen kaikkea kun huomenna alkaa sitten minun osaltani kesäloma tai paluu tuonne vanhempainvapaalle. Ja se tarkoittaa sitä, että me pakkaamme perheautomme välittömästi täyteen rojua ja tavaraa ja suuntaamme Pohjanmaata kohti, koska siellä jos missä paistaa aurinko ja on muutenkin. Aivan ihanaa. Mutta että päästään sinne huomiseen ja ennen kaikkea sinne vanhempainvapaaseen, niin siinä on kuitenkin vielä tätä torstaita aika paljon taklattavana ja ennen kaikkea sit huominen.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Et mikä siinä onkin, että sit kun on vähän aikaa, niin sit sitä alkaa niinku täyttämään sitä vähäistä aikaa enemmän. No ja eipä se tässä mitään. Mä uskon, että aika moni lomalle huomenna lompsahtava samaistuu tähän. Tämä on Last Gone Something, joka lähti soimaan Hitmixin kesäaamussa. Bakalin ja Malon versiointi Toton legendaarisesta ja ikonisesta isosta biisistä, eli Afrikasta, tulosta pienen hetken kuluttua. Huurtellaan Iida-Liina sun seurana kello 11 asti. Oikein ihanaa torstaita, kaveri.

0: Retroradiota läpi kesä.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Yeah.

0: Ihana Kate Ryan sanailee meille menemään jotain rakkauden kieltä todennäköisesti, jota minä en ymmärrä ollenkaan. Hyvää huomenta Hitmixin kesäaamusta. Toivottavasti torstaisi on sujunut mukavasti.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja tämä pitää ihan todella paikkansa. Ihan hetken kuluttua päästään Eiffel 65in irti luettelemaan, että mitä kaikkea sinistä heiltä oikein kotoa tai toimistolta tai mistä minä tiedän, missä he milloinkin ovatkaan oikein löytyy. Tuve Luula, jatketaan siihen jälkeen. Ja Buzz Hunteria, ei tuu Bottenanna, vaan se toinen valtavan kokoinen megahitti.
2: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
1: Noblessa.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivalle?
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Abadi laulaa Eiffel 65 Hitmixin kesäaamussa, kun kello on parikymmentä minuuttia yli 10, eli lounasaikahan tässä kovaa vauhtia jo lähestyy. Ennen kuitenkin, kun karkaat minnekään lounaalle tai mikroon lämmittämään mitään lounasvälipalaa, niin Tove Loon To Die For ja Buzz Hunterin Dootta olisi tulossa.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Ihan superkovilla kesäkappaleilla päästään seuraavaksi jatkamaan Hitmixin aamua. Bass Hunteria lupasin jo, mutta sen lisäksi meillä olisi tulossa kaksi kovaa mimmiä peräkkäin. Pandoraa ja Alexiaa. Ja Alexialta muuten ei tule Summer is Crazy.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där även trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

Hei, muistuttelen siitä, että meillä on ihan superhyvä Skaba Hitmixin viikonlopussa, eli perjantain ja sunnuntain välisenä aikana, kun bongaat tältä taajuudelta Pandora, niin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix tietenkin sinun täytyy raportoida se, että milloin olet kuullut Pandora. Ja voit voittaa itsellesi ja kaverillesi liput vippinä Tampere City -festareille. Tämä sisältää myös bilejunakuljetuksen, ei ollenkaan hullumpaa. Alexian Me & You heti tämän tykin jälkeen.

0: Sinä ja minä yhdessä olemme tietenkin Hitmix. Murtela Niidaliina sun seurana, kun kello on 26 minuuttia vaille 11. Se tarkoittaa sitä, että meillä olisi tässä vielä Sia edessä, joka laulaa meille halvoista huveista. Niistähän me kovasti tykätään, eikö tykätäkin. Ja sen jälkeen startataan kesäpäivän toiveita. Täällä on ihan tosi kovia biisitoiveita. Esimerkiksi Scooterilta sellaista kappaletta, jota en muista, että milloin viimeksi olisin soittanut Hitmixillä, jos koskaan, koska tämä soi varsin harvoin. Tämä ei ole niin kuin se, tätä niin kuin meidän soittolistan ihan ykkösskuuterkamaa, mutta tämä on kova. Tämä todellakin tykittää tähän loppuviikkoon.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että!
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
13: Klik klik klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
13: Klik klik klik klik klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik klik klik klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Autovex. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: päivän toiveet.
1: Ai että, tää on mun ihan suosikkivaihe aina aamusta sen takia, että päästään nauttimaan sinun loistavasta biisi mausta.
2: Joo, huomenta päivää, näin torstaipäivälle. Ja pitäisikö laittaa skuutterilta Berliner Laftia soimahan, niin saisi mukavasti tähän loppuviikkoon virtaa.
1: Hei, jos joku toi...

0: Siinähän se biisin nimi vielä tuli. Tää on kuulijan toive. Hän toivoi Scooterin Berliinen Luftia. En lähde edes yrittämään ääntää tätä oikein. Flowridean Good Feeling tulossa hetken kuluttua ja La Creamia. Ja sitten vanhaa E-typeä, jota meidän kuulija toivoi.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Hit mix.

0: Oppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: toiveet. Piristä kesäsi hitmiksillä.
1: Sain Sarilta Helsingistä tällaisen toiveen.
2: Laitetaan A-Typeilta, voisiko sitä sitten toivoa, niin mitä olisi harvinen, niin kuin harvemmin soi radiossa. Sä saat päättää, joku tosi vanhaa tuotantoa.
1: Ja tää oli paha, kun mä lähdin miettimään sitä, että soitetaanko jotain sellaista, mitä harvoin kuullaan radiossa vai mennäänkö siihen vanhan puolelle. Niin mä yritin löytää semmoisen kompromissin, mikä olisi sekä että, mutta ennen kaikkea vanhaa. Ja Sari, kiitos todella paljon luottamuksesta ja mä toivon, että olen nyt luottamuksesi arvoinen, sillä valitsin. Set the world on fire. Mä en muista, milloin mä olisin kuullut tän viimeksi. Ja mun mielestä tää on niin kuin loistava tapa päättää nämä kuulijatoiveet tälle torstaille. Jos sun biisitoiveesi jäi soittamatta, niin älä huoli. Ipe tuolla iltapäivässä toteuttelee myös biisitoiveita. Eli kannattaa niitä laittaa tulemaan 0401836576. 13 jälkeen Ipe tosiaan valloittaa studion. Nyt mennään tämän E-typen jälkeen kohti uutisia ja säätietoja. Niiden jälkeen musta puolella esimerkiksi Accentsin Kylie, Nylon Beatin Syytön ja Rehabia. Mahtavaa torstain jatkoa, kaveri. Kuullaan taas huomenna aamulla 6:00. Eiks juu?

0: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, dude!
8: Heippa!
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ruotsissa tapahtuneessa veneonnettomuudessa kadonnut nainen on löydetty kuolleena, kertoo Expressen. Ruotsin poliisin mukaan kadonnut nainen löytyi kuolleena läheltä paikkaa, jossa uponnut huvivene sijaitsi. Sen sijaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu edelleen. Nelihenkisen perheen veneen ja rahtialuksen epäillään törmänneen toisiinsa tiistai-iltana. Expressenin mukaan poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja kuljetettiin sairaalahoitoon. Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Ilmaiskuissa eri puolille Ukrainaa on kuollut ainakin 13 ihmistä. Puolan asevoimat kertoo havainneensa viime yönä maan ilmatilassa lännen suuntaan liikkuneen tunnistamattoman esineen. Puolan asevoimat hälytti varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Täällä kotimaassa sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto.
18: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Rytmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sitten teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: yhdestä kuuteen. Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle.
1: Hitmix.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Nordean supertarjouksessa. Erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempun. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita. Ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on, kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix.

0: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
8: Joo, tietty.
7: Ja huudat sitten kovaa seis.
8: Joo, joo, totta kai.
7: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei täis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
14: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
18: Eiks meillä oo jo kaikkea?
17: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
18: No sitten.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Liike on lääke! Liike on se lääke!
5: Huippusuosittuja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
9: Liike on lääke!
1: Hit Mix.
10: Soittaa

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleet, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himaan.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta

0: eväät ovat parhaita. Kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?

0: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
0: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
0: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
0: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Itäpuolalaiselle pellolle pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen ohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Aiemmin Tusk sanoi, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä Venäjän tehdessä laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Venäjä teki ilmaiskuja muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä läntisen Ukrainan Lvivin kaupunkiin, noin 60 kilometrin päähän Puolan rajasta. Ruotsissa nelihenkisen perheen äiti on löytynyt kuolleena, kertoo Expressen. Perheen äiti ja tytär katosivat tiistaina veneen ja rahtialuksen törmättyä toisiinsa. Tytär on edelleen kateissa. Poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena nelihenkinen perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja kuljetettiin sairaalahoitoon. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Erityisesti tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22–25 astetta, Lapissa 13–24 astetta.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Kuulitko Sarjan myymässä autoa?
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille.

0: takapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että?
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana Hitmixillä soi Avisin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

0: Kuuman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: Hitmix.
2: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Buzz Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

0: markkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että?
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan Suomen talous kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Kasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander kuvailee lukuja erinomaiseksi uutiseksi ja mukavaksi yllätykseksi. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Nousupaineita hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto. Itäpuolalaiselle pellolle pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen ohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Aiemmin Tusk sanoi, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä Venäjän tehdessä laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Venäjä teki ilmaiskuja muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä läntisen Ukrainan Lvivin kaupunkiin. Ruotsissa nelihenkisen perheen äiti on löytynyt kuolleena, kertoo Expressen. Perheen äiti ja tytär katosivat tiistaina veneen ja rahtialuksen törmättyä toisiinsa. Tytär on edelleen kateissa. Poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena nelihenkinen perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä.
17: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Säätietoja maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, mutta lähinnä Pohjanmaan maakunnissa mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna keskipäivällä lännestä alkaen yleisimmin sade tai ukkoskuuroja, päivän ylilämpötilaa 21-27 asteen välillä. Lapissa lännestä alkaen pilvistyvää sade tai ukkoskuuroja, yöllä ja aamulla paikoin sumua. Päivän ylilämpötila tänään sekä huomenna 18-25 astetta.
19: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
7: Oikein hyvää torstaita. Toivottavasti se on toivoa täynnä. 1:02 on kello ja tästä lähtee kesäiltapäivä liikenteeseen 6 asti. Täräytellään tänään menemään. Hyvää musaa on tarjolla sekä mukavia kisoja, muun muassa 3 aikaa faktaa vai feikkiä skava ja siellä palkintona festarilippuja. Joten pidetään toisistamme huolta. Tässä on Alexander Stan, Mr. Saxe Beat. Hyvää torstaita.

Mistä Saksa Beat aloittaa tän torstain kesäiltapäivä hitmiksillä? Viikonloppu kolkuttelee jo, no ei nyt ihan vielä, mutta mä veikkaan, että aika monelle se starttailee jo tänään torstaina. Toivottavasti se on sulla alkanut jo, kello on 5:05. Pitkä se IPA täällä sun seurana 6 asti. Tuossa skuutterin Nessa ja seuraavaksi. Sen jälkeen perehdytään vähän kesäjuomiin. Mitkä on parhaita ja mikä ihmisille maistuu sade- tai aurinkoisena päivänä? Parha.

0: 9:01 on kello, torstai päivä, kuuntelet Hitmixiä, mä oon pitkä se Ipe tässä skuutterin Nessa ja E-Type Life sekä Martin Garrixin Animals tulossa jonoon, mutta kun kesä on, niin kesähän on vähän semmoista herkuttelun aikaa monestikin, se on niin sitä niin ruoan osalta kuin sitten tietysti juomienkin osalta ja meidän lentävä reporteri Hitmixillä tänä kesänä on ollut Roni, ja Ronin kanssa kun tätä asiaa vähän puntaroitiin, että mitkä on semmosia ykkös kesäjuomia, niin Ronihan pisti, laittoi tuumasta toimeen ja nappasi mikrofoni käteen ja lähti selvittämään vähän ihmisiltä, että mikä se tänne kesän juttu olisi, mitkä on ykkös kesäjuomia, ja seuraavaksi sitten vähän satoa tuosta Ronin gallupista.
1: Mikäs on sun lempi kesäjuoma?
2: Olin juuri Valensiassa lomailemassa ja Aqua de Valencia vei sydämen.
1: Missä maisemissa tämä maistuu parhaimmalta, niin onko vastaus ilmiselvä?
2: Aika ilmiselvä. Espanjassa, Valensiassa.
3: No kyllä se on varmaan vissy. Lämpimissä, helteisissä olosuhteissa tietysti.
4: Mä sanoisin, että tällä hetkellä vesi. Mä oon 1,5 vuotta juomatta, niin vesi on ehdottomasti paras kesäjuoma. No kyllä mä sanoin, että se on varmaan parasta auringonpaisteessa.
5: Mojito. In the evening in outdoor bar.
6: No ilman muuta olut. Silloin kun on lämmin ilma ja terassilla.
0: Joo, siinä vai muutamia vaihtoehtoja parhaasta kesäjuomasta. Mojito ei ole huono. Olutkin toimii. Mä oon ton veden kannalla, mutta kyllä paras paikka ehdottomasti on jossain mökkilaiturilla saunan jälkeen, semmonen iso kulaus, kun oot ihan nestehukassa. Semmonen aika perinteinen tosta kyllä puuttuu, mikä mun mielestä kesään kuuluu aamulla, kun ei ole mihinkään kiire, niin kahvi. Olisiko kahvi paras kesäjuoma? Kyllä se mulle aika kärkeen menee. Onko sulla jotain muita ehdotuksia? 0401836576. Jatketaan tätä galluppia vähän. Mikä on paras kesäjuoma?
7: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Kyllä mä melkein väittäisin, että sekin vaikuttaa missä sitä. Se on aika isossa osassa. Onko se mökkilaituri vai onko se joku klubin jälkeinen jatkopaikka? Molemmat vaikuttaa siihen kesäjuomaan.

0: Jake laittoi viestiä kesäjuomiin liittyen, että kyllä paras kesäjuoma on se kahvi, mistä mainitsit. Sopii niin aurinkoon kuin sateeseen ja sadepäivänä, kun lomalla on, niin siihen pystyy vielä pienen silmällisen uittamaan. No se silmällinen, jokainen voi päätellä, mitä se sitten on sadepäivänä ja lomalla. Mutta mitä muita kesäjuomia? 0401836576. Mikä toimii parhaiten vain kesällä?
1: Retroradiota läpi kesä.
2: Retroradio! Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
1: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Eiköhän Martti Kärjeksin isoin biisi kuulla viikonloppuna Vermossa weekend-festareilla. 17:01 näyttää kello Hitmixin kesäiltapäivässä. Tuossa on ensinkin It's Gonna Be Me tulossa, mutta pieni keskustelu liittyen kesäjuomiin. Nimittäin erilaisia vaihtoehtoja täältä tärähtelee koko ajan, että mitkä on niitä parhaita kesäjuomia. Rea oli sitä mieltä, että paras kesäjuoma on ehdottomasti siideri. Muuloin ei tule käytettyä ollenkaan. Aurinko, lämpö, huurteinen siideri lasissa, se on loistava yhdistelmä. No joo, mä ymmärrän ton, en ole kyllä itse siiderin ystäviä, en sitten alkuukaan, mutta mulle se kahvi on jotenkin, aamukahvi mökillä, rauha, ei kiire mihinkään, siitä vaan santsikuppia, se toimii kesään. Onko muita vaihtoehtoja? 0401836576. Ensinkin jälkeen voitaisiin ottaa vielä kesäjuomakalluppia tarkasteluun ennen kesäpitäjä bingo.
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu maistuu, suuntaappa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
13: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
17: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
16: Toi kuulostaa paremmalta.
17: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otappa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
12: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
6: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
13: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
10: Alepa. Urbaani legenda.
2: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun

0: NSYNC torstai-iltapäivässä kesäisessä sellaisessa hitmiksiä kuuntelet kello 25:01. Mä oon Ipe Pitkänen ja suuri kesäjuoman gallup, se on käynnissä. Ja kyllä tässä suomalaisten kesäjuomakulttuurissa taitaa olla kaksi ylitse muiden, nimittäin siideriä täällä tarjoillaan useampaakin kertaa. Mulle itselle se on kahvi. Ja varsinkin kun se paikka määrittää niin paljon, se että kesämökillä saa kahvia juoda aamulla rauhassa auringon paisteessa eikä kiire mihinkään, niin se on se paras. Mutta kyllä siideri saa toiselle puolelle ison kannatusjoukon ja toinen on, no, kuten tässä nyt nimimerkki Virveli sanoo, jäädytetystä lasista tarjoltu hyvä olut ja siihen viereen vissy. Siinä on kesäjuomien aattelija. No se, että uskokaa tai älkää, niin olut saa yllättävän paljon ääniä.
1: Moikka, kesäjuoma kalluppiin, niin jääkylmä laaker olut. Heinäpellolla 10 tunnin aheroksen jälkeen katselen Suomen kaunista suvea pihakeinussa. Kivaa kesää kaikille, terveisin Timppa.
0: Niin, niin kuin Timppa sanoo, se paikkakin määrittää. Kun katselet semmoista suomalaista kesäpeltoa, kylmäolunen siinä, pitkä työpäivä takana, niin kyllä sillä paikallakin on iso merkitys siihen, että miltä se juoma sitten loppujen lopuksi maistuu. Mikä on paras kesäjuoma sun mielestä? 0401836576 ja missä se pitää nauttia? Kerro se mulle. Interfacing No One Else jälkeen kuulutetaan sitten kesäpitäjä. Seuraava tähän kesään.
2: Hitmix

0: Puoli 2 kello. Ja kyllähän se nyt paljastui, että suomalaisessa kesäjuomakallupissa muutakin juodaan kuin olutta ja siideriä. Paikallakin on väliä, mutta kyllä se alkoholi näyttää olevan tässäkin aika kovassa kulutuksessa. No, otetaan siitä kiinni vähän tuonnempana. Nyt on meinaa tullut aikaa kuuluttaa jälleen yksi suomalainen kuntakaupunki, taikka ihan vaan kesäpitäjä.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Suomalainen kesäpitäjä kuulutukseen seuraavaksi. Kesäpitäjä bingossa siis aina yksi paikkakunta, kuntakaupunki huudetaan täältä ja sun tehtävä on ilmiantaa itsesi, mikäli siellä kuuntelet hitmiksiä, niin selvitetään, minkälainen kesäpitäjä mahtaa olla kyseessä. Ja tänään kuulutuksen saa Kymenlaaksosta rannikkokaupunki, noin 50 000 asukasta, koko seudulla asuu noin vajaa 80 000 ihmistä, 20. ensimmäiseksi suurin kaupunki. Ystävyyskaupunkeja tältä kyseiseltä kesäpitäjältä löytyy Fredrikstad Norjasta, löytyy Gdynia Puolasta, Glodsturp Tanskasta, Greifswald Saksasta, on Lübeck Saksasta, Tallinna on ystävyyskaupunki, Taizu Yangzhou Kiinasta myöskin. No, siinä varmaan aika selkeät ohjeet siitä, että mistä kaupungista tässä nyt puhutaan, mutta jos mä nyt sanon, että naapurikaupunkeina ja kuntina on kuitenkin Pyhtää, Kouvola ja Hamina, niin ehkä ymmärrätte, että tämän päivän kesäpitäjä on Kotka. Jos kuuntelet Kotkassa hitmiksiä, laita mulle viestiä 0401836576 tai soita studion numeroon 01080104 ja kerro mulle, minkälainen kesäpitäjä onkaan rannikkokaupunki nimeltä Kotka.
2: Ootko sä sieltä?
1: Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.
0: Alessa Nate Smith, I like it, myös Ace of Basin Beautiful Life jonossa Hitmixin kesäiltapäivään. Kotka huudettu, mikäli siellä kuuntelet, niin ilmianna itsesi.

Kuunteletko Hitmiksiä Kotkassa? Ilmiönä itses kesäpitäjä Bingo on 0401836576. Kesäiltapäivässä Ipe tässä. Myöskin suuri kesäjuoma Gallup on käynnissä. Tuossa on B.O.B. Airplanes Hayley Williamsin kanssa kohta tulossa. Ace of Base kuitenkin ennen sitä ja sitten jatketaan Gallupin kimpussa. Mutta Kotka, edelleen kuulutus käynnissä. Ilmiönä itsesi.

0: 13.37. Suuri kesäjuoma Gallup, se on Hitmixin kesäiltapäivässä käynnissä. Mikä on sun lempi kesäjuoma? Mulla se on kahvi, ja siihen vaikuttaa siihen, että se on kahvi, siihen, että sen juo mökkiterassilla aamulla, kun herää eikä ole kiire mihinkään. Aika monella siihen vaikuttaa alkoholi. Monika laittoi, että kylmä ananaslonkero omalla terassilla, ei sen parempaa. Alkoholi liittyy myöskin Aleksin ehdotukseen. Mä toivon, että tässä on pieni pilke silmäkulmassa, nimittäin mikrolämmin koskenkorvashotti ilta-auringon aikaan terassilla. No, toivottavasti ei ole ihan jokailtainen aperitiivi toi. Ehkä silloin tällöin ja harkiten. B.O.B. jälkeen lisää kesäjuomia.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kun opinnot alkaa,

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan.

0: Pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei oo yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: B.O.B. Airplanes, Hayley Williams on mukana, kello on 13.44. Suuri kesäjuoma Gallup Hitmixin kesäiltapäivässä. Kyllä olut ja siideri nyt tuntuu hallitsevan tätä suomalaisten kesäjuomaa. Ja kyllä mä sen ymmärrän. Kyllä mullekin aina olunen silloin tällöin maistuu kesäillassa, kun paikka on kohdilla. Mun mielestä se paikka vaikuttaa tosi paljon siihen, että missä sen, miltä se juoma sitten maistuu, mikä ikinä se onkaan. Mun suosikki on kesämökin terassilla aamukahvi, ei kiirettä mihinkään. Ja kahvilinjalla on myöskin Riitta. Moikkaa karamelli, jää latte ja jää kahvi, mokka. Eli ice cafe mokka. Se maistuu kesällä. No en epäile yhtään. En ole kyllä erikoiskahvien ystävä itse noin suuremmalti, mutta ymmärrän hyvin, että musta pientä makeutta siihen. Nea on sitä mieltä, että Pepsi jäillä, jääpaloilla, no ehdottomasti. Tuoppiin jääpalat jonkun kunnon hikoilun kuuman kesäpäivän päätteeksi toimii äärimmäisen hyvin. Itse asiassa mä melkein lähden jo vaihtamaan omaa suosikkia, niin se aamukahvi on hyvä mökillä, mutta kyllä kuuman treenin tai jonkun hikoilun päätteeksi, niin kyllä kylmä kolajuoma jäillä tuopista toimii. Emilillä oli sitten vähän erityyppinen lähestyminen tähän näin, joka, no, kyllä sekin varmasti kuumaa kesäpäivää toimii.
1: Moro Ipe, toi juomakeskustelu. Tähän ei voi juoda ihan mitä haluaa, mutta ehdoton ykkönen. Lasin pistää jotain hyvä savuviski.
0: Okei.
1: Okay. Esimerkiksi Islemisti, se on ehkä sellainen savunen.
0: Joo.
1: Vähän tujakka. Niin sit siihen pistää vielä yhden jääpalan. Niin
0: no jääpala kyllä.
1: Sit tulee vähän sellainen lempeä ja viileä juoma.
0: Ai.
1: Ai että se maistuu hyvälle. Ja se on ehdoton ykkönen. Ja paikkahan on tietysti oman terassin aurinkovarjon alla, koska aika hankala näitä jääpaloja nyt lähteä kuskaamaan yhtään mihinkään, mutta sit voi toki ottaa ilman jääpalojakin.
0: No voihan se ilman jääpaloja ottaa, mutta kyllä mun mielestä jääpalat kuuluu kesäjuomaan ehdottomasti, että se jotenkin vähän tekee siitä siihen. Ja kyllä siihen liittyy se kuumuus, hiki, sitten jääpalat, pikkusen rouskuttelet niitä vielä suussa. Oli se juoma ihan mikä tahansa, niin jääpalat mun mielestä ehdottomasti osana kesäjuomia. Mikä on sun lempi kesäjuoma? Kuuluuko jääpalat siihen? 0401836576. Kerro mielipiteesi, osallistu Gallupiin.
2: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: I'm an Albatross. Seuraavaksi Aaron Chupalta myöskin skuutteri Rebel Yell jonossa. 13.47. Hyvää torstaita. Kyllä se torstai on. Muistin ihan oikein. Hyvä Ipe.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice Coon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Suuri kesäjuoma Gallup Hitmixin kesäilta päivässä jatkuu ja vaikka olut ja siideri tässä nyt vähän niin kuin iso eniten tätä listaa hallitseekin, niin siitä huolimatta kyllä uusiakin ehdokkaita tulee ihan mukavalla syötöllä. Tiia laittoi viestiä, että paras kesäjuoma pyörälenkin varrella sijaitseva laivabaari Huurteinen Mocktail. Lämpöisenä ja aurinkoisena

päivänä jokimaisemaa ihastellen. Ja tämä jälleen kerran alleviivaa sen, että se kesäjuoma maistuu paremmalta, kun se juodaan tietyssä paikassa. Kolajuomat saa aika paljon myöskin kannatusta. Ja mä alan pikkuhiljaa itse asiassa kääntämään tätä, kun mä väitin, että mun suosikki on se kahvi siinä kesämökin aamulla, kun ei ole mihinkään kiire, aurinko paistaa, ei kiirettä, pelkkää lomaa. Eikä se huono ole. Ei se huono, en mä niin sano. Mutta kyllä se jotenkin sen pitkän päivän päätteeksi, oot vähän käynyt urheilemassa, oot hikoillut, oot aivan yltäpäältä hiessä, niin lasituoppiin jäitä jotain kolajuomaa, niin kyllä se saattaa jopa kääntyä vähän sen puoleen, että ei ole huono sekään. Ei se ei tarvii mun mielestä sitä alkoholia, se paras kesäjuoma, vaan se tarvii se hyvän hetken auringonpaahteen raikkaan juoman ja nimenomaan ne jääpalat. Kaskadanne Bad Boy vielä ennen IS-uutisia. Hitmixin kesäiltapäivää. Kello on 15.13.54. Mä oon pitkä se IP, oikein hyvää torstaita.

0: Seuraavaksi Hitmiksi kesäiltapäivään IS-uutiset. Sen jälkeen jatketaan suurta kesäjuomaa. Galluppia. Uutisissa hyviä uutisia Suomesta, hauskoja uutisia Italiasta ja vähän heikompia ja huonompia uutisia sitten Puolasta sekä Kreikasta.
1: Tampere Cityfestarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena. Tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Neste liikenne

0: Maksimien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäks laivalle?
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
9: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
8: Kätevää.
10: Lapset, lähdetään!
9: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keski-Suomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivueen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista. Suomen talouskasvu saattaa olla aiempaa kestävämmällä pohjalla, arvioi valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander. Bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa lähes prosentin edellisestä neljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Spolander kuvailee lukuja erinomaiseksi uutiseksi ja mukavaksi yllätykseksi. Työllisyys ei ole vielä parantunut, mutta Spolander uskoo tilanteen helpottuvan, jos kasvu jatkuu. Itä-Puolaan pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen H-101 risteilyohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk uutistoimisto Reutersin mukaan. Tuskin mukaan Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä, samalla kun Venäjä teki laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Esineen epäilyltä putoamispaikalta on löydetty noin 10 metriä leveä kraatteri. Tuhansia ihmisiä evakuoitiin eilen illalla maastopalojen tieltä Kreetan saarelta Kreikassa, kertoo uutistoimisto AFP. Ainakin 8 kylää on evakuoitu ja kovat myrskytuulet ovat voimistaneet nopeasti leviäviä paloja. Maastopaloja on syttynyt myös Parosin ja Lesboksen saarilla sekä Manner-Kreikassa.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Säätietoja maan etelä- ja keskiosaan Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Selkeää tai puolipilvistä enimmäkseen poutaa. Lähinnä Pohjanmaan maakunnissa mahdollisuus sade- ja ukkoskuuroille. Huomenna keskipäivällä lännestä alkaen yleisimmin sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila 20-27 asteen välillä. Lapissa lännestä alkaen pilvisyyttä ja sade- ja ukkoskuuroja. Yle aamulla sen vuoksi paikoin sumua. Lämpötilat tänään ja huomenna 18 ja 25 asteen välillä.
15: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
17: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
15: Hitmix.
16: Hitmix. Sen verran nopeassa tahdissa tapahtuu, että uutisista oli pudotettu pois se hauska uutinen Italiasta. Otetaanpa siihen kiinni, se liittyy nimittäin päivän aiheeseen, eli kesäjuomiin. Pitkä se Nipe täällä kello on 2:03. Tänään mennään 6 asti kesäiltapäivää. Hyvää musaa on tulossa. Päivän aiheena siis se, että mikä on sun suosikki kesäjuoma. Laita mulle viestiä 0401836576. Yksi niistä suosikki kesäjuomista ja sen keksimiseen liittyen uutista tarjolla kohta puoliin. Mutta Enrique Iglesias sekä La Bouche kuitenkin ennen sitä. Ja totta kai kohta muistutetaan myös siitä, että miten sinä ja sun kaveri mahdollisesti lähette tämän kesän päätteeksi päättämään kesää ja aloittamaan syksyä Ibizalle. Hyvää torstaita!

0: Duel El Corazón, Enrique Iglesias, Hitmixin kesäiltapäivää. Suuri kesäjuoma Gallup, se on käynnissä ja kyllä tuntuu, että suomalaisille se paras kesäjuoma on olut tai siideri. Kolajuomat saa paljon myöskin kannatusta, eikä mikään ihme, ne on suosittuja ja mä melkein jo vaihdoin omaa suosikkianikin siihen, että kyllä se joku kolajuoma melkein on, jos kuuman kesäpäivän päätteeksi pitää joku laittaa huulille. Coca-Cola, se tiedetään, että sen resepti on aikamoinen salaisuus ja sitä on vähän jo vaihdettukin tuossa matkan varrella. Nimittäin Amerikassa ja muualla esimerkiksi Euroopassa kokis maistuu vähän eri tavalle. Nyt Italian Firenzestä on löydetty 1800-luvun puolivälin resepti juomalla, jota on arveltu Coca-Cola mahdolliseksi edeltäjäksi. Tästä kertoo The Guardian sekä italialainen Tosca Oggi. Marco Luostarin apteekin eliksiiri sisälsi kokalehtiä ja kolapähkinää viiniin sekoitettuna. Näitä samoja aineksia käytti myöhemmin sitten amerikkalainen apteekkari John Pemberton, jonka juomasta kehittyi lopulta siihen Coca-Cola. Eli onko sitten kuitenkin näin, että kolajuomat ja kokis nimenomaan on eurooppalaista lähtöperää? Voi hyvinkin olla. Ehkä jenkit osas sen vaan ihan inasen verran paremmin kaupallistaa ja tehdä sillä pyrkkaa.
1: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: 10 yli 2 kello Hitmiksi kesäilta päivässä. Aleksi ja Summer is Crazy tulossa tuota pikaa. Kesä on hullu ja hullu on kesä myöskin Hitmiksillä. Se kestää 100 päivää ja se sisältää tuhansia kesäbiisejä. Mikäli sä tiedät, kuinka monta kesäbiisiä tämän kesän aikana Hitmiksillä soi, niin käy heittämässä tieto tai arvaus osoitteeseen supla.fi kautta Hitmiks. Nimittäin kisassa on pääpalkintona huikea reissu sulle ja sun kaverille kesän päätösbileisiin Ibizalle kattoo David Gettaa. Ei paha ollenkaan. Seuraavaksi Jussi esittelee meille yhden näistä tuhansista kesäbiiseistä, mitä tää kesä Hitmiksillä pitää sisällä.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta Hitmix.

0: Kynäsillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix.
4: 100 päivää kesää on siis käynnissä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Tää on Alexia ja Summer is Crazy. Ja hei, muistutuksena. Kesäpitäjä bingossa tänään kuulutettiin Kotka. Jos kuuntelet Hitmixia Kotkassa, niin laita viestiä mulle studioon, niin selvitetään, minkälainen mesta se Kotka mahtaa oikein olla.

0: Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
7: beellytä.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
9: Hei, dude!
10: Heippa!
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
16: Beely, beely, beely.
17: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
18: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Hitfixin kesäiltapäivässä soi While Those People Lose Control. Pinkin Get the Party Started seuraavaksi. Ja hei, meillä on yhteys myöskin Kotkaan, joka huudettiin kesäpitäjä bingossa. Otetaan Pinkin jälkeen yhteys ja selvitetään, että minkälainen kesäpitäjä sieltä mahtaakaan Kotkasta kuoriutua.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. IP Pitkänen yhdestä.

0: Katja on meillä linjoilla.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Kesäpitäjä bingossa kuulutettiin tälle torstaille Kotka, ja Katja ilmoitti saman tien, että hei, Kotka kuulee, Kotkassa ollaan. Katja, mitäs Kotkassa pitää tehdä, kun ensimmäisenä Kotkaan astuu? Sä oot kuitenkin alkuperäinen kotkalainen, paljasjalkainen sellainen.
2: No ihan ehdottomasti tietysti Kotkan puistot ja Kotkan ihanat kesäkahvilat on ne, mihin pitää tulla.
0: Sä oot ilmeisesti kesäkahvilassa itsekin hommissa. Sulta semmoinen, onko se ihan oma vai oot sä vaan hommissa?
2: Se on kaupungin oma, mutta et on niin kuin yrittäjänä täällä, kyllä.
0: Okei. Saa mainostaa, saa kertoa nimen, kannattaako, tai mihin kannattaa tulla.
2: Keisarin kesäherkku Kotkan Langinkoskelle, ehdottomasti Kotkan paras kahvila.
0: No mulla on ollut tänään vähän teemana kesäjuomat, että mikä on ihmisten paras lempikesäjuoma, niin mikä on tälle kahvilayrittäjänä, mikä on semmoinen isoin menekki, mitä vedetään?
2: Melkein taitaa tämän kesän hitti olla noin sitruuna ja persikka jääteet.
0: Jääteet? No itse asiassa mulla ei ole kyllä ihan hirveästi tullut niistä mitään, mutta onhan se niin kuin todella kesäinen. Joku ehkä just sitruuna palane vielä siihen kylkeen, niin ei huono ollenkaan. Ei huono ollenkaan.
2: Ne on sellaisia, mitä menee koko ajan.
0: No Kotkahan on merenrannalla, niin meri varmaan näyttelee aika isoa osaa Kotkasta. Onko mä ihan väärillä jäljillä?
2: No itto on. Aika iso osa on tätä arkea täällä. Ja se on, kun on merenrannalla täällä ollut koko ikänsä, niin kyllä se on siinä omassa elämässäkin aika iso juttu.
0: No meripäivät on tietysti se Kotkan ja meren yhdistävä isoin tekijä. Minkälainen karkelo se on, kun meripäivät laitetaan Kotkassa käyntiin?
2: Se on karkelo. Se on onhan, no.
0: Onko se enemmän paikalliselle semmoinen, että sinne haluaa vaan ja sitä odottaa, vai sieltä haluaa paeta siksi aikaa pois ja olla sen kaiken muun ajan siellä?
2: Ehkä se alkaa olla sitä jo, että haluaa siksi aikaa lähteä itse pois.
0: Joo, mä ymmärrän hyvin sen, että niin kuin Juti aikanaan sanoi, että siinä pistetään, no Juti pisti Tampereen sekaisin, mutta siinä pistetään varmaan Kotkaa aika sekaisin.
2: Kyllä, kyllä. Toki paljon on musiikkia, mitä on kiva käydä kattoos ja ihmisiä tuttuja näkee ja tuntemattomia näkee, että onhan se sen puoleen ihan hauska tapahtuma.
0: Mutta ei ihan joka viikonloppu, se olisi Kotkan meripäivä.
2: Ei jaksa.
0: No hei, mua kiinnostaa aina liikunta, mua kiinnostaa urheilu, mä oon urheilumiehiä, niin mikä se on Kotkassa liikuntapaikkojen tilanne, liikuntamahdollisuudisten tilanne, minkälaista liikuntaa Kotkassa voi harrastaa?
2: No Kotkassahan on tunnettu varmaan jalkapallosta ja koripallosta eniten.
0: Eikö Teemu Pukki ole Kotkasta kotoisin?
2: Onhan Teemu Pukki Kotkasta, kyllä.
0: Se tiedetään. Onko se kaupungin isoin starpa, kun Pukki kesällä Kotkaa tulee pyörähtämään?
2: No onhan se varmaan joo.
0: Kuulostaa.
2: Go Teemu Pukki.
0: Go Teemu Pukki, vaikkakin Helsingissä nykyisin vaikuttaa sinänsä. Me päästään nauttimaan siitä, kun mä Helsingissä itse asun. No viimeiset renkaan pumppaukset. Miksi jonkun pitäisi Kotkaan tulla tänä kesänä?
2: No koska Kotkas on ihan parhaat ihmiset ja paikat, puistot, kahvilat, kaikki.
0: Siinä on mun mielestä ihan riittävästi perustetta. Sellainen kesäpitäjä on Kotka.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Iida-Liina kuuluttaa sitten seuraavan kesäpitäjän huomenna perjantaina aamusta 6 eteenpäin. Seuraava suomalainen kuntakaupunki, no kesäpitäjä.

0: Britney Spears, I Wanna Go, kello 14.39. Kuuntelet Hitmiksi kesäilta päivää. Ja kun kello lähestyy kolmeen, niin se tarkoittaa sitä, että siellä uutisten jälkeen kisaillaan mukavista palkinnoista myöskin. Faktaa vai feikkiä on kisan nimi, ja Las Ketchupin jälkeen mä kertaan, että mitkä sulikaan säännöt tähän kyseiseen kisaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tarttu.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
11: Hyvä.
13: Aika.
14: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Supla on True Crime -podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
18: Nyt kuultava jakso on tämän kauden viimeinen ja halusinkin valita täksi jaksoksi oikein päräyttävän lopun kaudelle. Tapaus sai aikoinaan, siihen maailman aikaan ajateltuna, aika melkoisestikin huomiota ja lehdet kirjoittivatkin kilpaa tästä tapauksesta. Myös jo suurimman kohun hälvennettyä on tapaus jaksanut kiinnostaa ihan nykypäiväänkin saakka ja spekulaatioita käydään edelleen. Tämän keskiviikon kuolemaan tuomittu on mies nimeltä Bruno Hauptmann. Tämän kertaista jaksoa en kuitenkaan aloita kertomalla hänestä.
19: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: 14.46, Last Ketchup, The Ketchup Song, ja tämmönen vähän jäykäpikin lanne, mikä pitkä se IPL täällä studiossa on, niin kyllä se tästä vaan tulee mukaan. Mä en kyllä muista sitä tanssia, en muista sitten millään, jotenkin näin ti. No joo, eteenpäin, faktaa vai feikkiä kisaa, mistä siinä olikaan kyse seuraavaksi?
1: Hitmixin. Faktaa vai feikkiä?
0: Hyvin yksinkertainen on faktaa vai feikkiä kisa. Sä valitset studion numeron 010-800-104. Pistät puhelua tulemaan. Mä nappaan tosta yhden onnekkaan soittajan linjoille ja esitän väitteen. Ja sun tehtävä on kertoa mulle, onko se väite faktaa vai onko se feikkiä. Tänään on aika hyvät palkinnot tarjolla. Linjat ei ole ihan vielä auki. Ne otetaan tuossa uutisten jälkeen. Mutta sen verran kannattaa jo tässä vaiheessa tehdä ennakkovalmisteluja, että vähintäänkin lyhyt oppimäärä, miksei jopa pitkä oppimäärä yhdestä aikas kovanlaatuisesta suomalaisesta, no voisiko sanoa pop-duosta ehkä jo tänä päivänä, tiedätte varmaan kenestä puhun, kun laitetaan tää biisi soimaan, Popcorn on biisin nimi, joten JVG:stä homma haltuun, vähintäänkin lyhyt oppimäärä.

0: Jos ei sulla vielä ole pitkää oppimäärää tai edes lyhyttä oppimäärää JVG:stä hallussa, niin nyt on vielä aikaa se ottaa haltuun. Nimittäin kohta avataan studion linjat ja faktaa vai feikkiä kisassa yksi soittaja pääsee läpi. Ja tämän päivän väite täältä sulle kuuluu tai liittyy JVG:hen.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
4: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
5: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.
0: Ja tänään muuten palkintona sitten kaksi lippua Tampere City-festareille, joten sitä suuremmalla syyllä kannattaa ottaa se JVG haltuun. Antilope Believe kuitenkin vielä ennen sitä, samoin IS-uutiset ja sit kisaillaan.

Antiloopi Believe Hitmiksi keskipäivä, kesäiltapäivää kello 6 minuuttia vaille 3 ja sen verran pitää vetää takaisin, että kyllä meillä Daddy DJ on vielä ennen IS-uutisia tarjolla tähän torstaihin ja faktaa vai feikkiä kisa sitten tärähtelee sen Daddy jälkeen liikkeelle. JVG:stä lyhyt oppimäärä, rallikansa on varmasti liikkeellä, kun Jyväskylää kohti tänään osa porukasta kirmailee. No, onko se rallikansaan liittyvä se tämän päivän väite? Siinä pähkinä purtavaksi.

0: Daddy DJ, Hitmixi kesäilta päivää, 3:03 asti aikaa. Ja uutisten jälkeen sitten faktaa vai feikkiä kisa ja siellä panoksena yhdelle soittajalle 2 lippua Tampere City Festareille. Uutisotsikoissa liikettä Pohjois-Karjalan rajavartioston ilmoituksesta rajalla, ei mitään sen vakavampaa, mutta liikettä sieltä kuitenkin. George Clooney myöskin otsikoissa ja ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjiltä. Tästä lisää tasan uutisissa.
1: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City Festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta. Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Koti sinulle.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva!
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivueen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista. Ukraina on pyytänyt Puolalta, että ukrainalaisasiantuntijat pääsisivät mukaan tutkimaan viime yönä itäiseen Puolaan pudonnutta esinettä. Puola sanoo harkitsevansa tarjousta. Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan esine oli todennäköisesti venäläinen H-101 risteilyohjus. Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä samalla, kun Venäjä teki laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Näyttelijä George Clooney ja hänen vaimonsa Amal Clooney ovat lähteneet lastensa kanssa evakkoon Kaakkois-Ranskan maastopaloja, kertoo People-lehti. Perhe joutui jättämään Brignolesin kaupungissa sijaitsevan kotinsa. Pariskunta kertoi pormestarille lähettämässään kirjeessä pelkäävänsä kotinsa puolesta ja lupasivat osallistua yhteisön jälleenrakentamiseen. Ranskassa on evakuoitu maastopalojen vuoksi yli 200 000 ihmistä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo havainneensa kesän aikana Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeellä liikkujia, joilla ei ole ollut rajavyöhykelupaa. Henkilöille on annettu tapauksesta riippuen huomautus tai sakko. Rajavartiosta muistuttaa, että rajavyöhykkeellä liikkumiseen tarvitaan aina lupa.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Lapissa tänään lännestä alkaen pilvistyvää ja sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötilaa 18-25 asteen välillä. Etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vähän selkeämpää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Lähinnä Pohjanmaan maakunnassa mahdollisuus sade- tai ukkoskuuroille. Lämpötilat tänään ja huomenna 21 ja 27 asteen välillä.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät. Hitmix.
11: 15.03 loistavaa torstaita Hitmixin kesäiltapäivästä. Pitkä se Ipe sun seurana vielä kolmisen tuntia. Joten pidetäänpä toisestamme huolta, tai mä pidän ainakin susta huolta, jos ei mitään muuta. Ei, jos, tää on ehkä yksipuoleinen show, mä myönnän sen, se on mun työ. Hyvää musiikkia on tulossa, ja kisoja myöskin tulossa. Puuttuuko sulta vielä liput Tampere City Festareille? Nyt olisi loistava hetki semmoset voittaa. Sun ainoa tehtävä on valita studion numero 01080104 ja paiskata puhelua tulemaan. Prinsessan Anyone But You jälkeen otetaan yksi soittaja linjoille, joka pääsee kokeilemaan faktaa vai feikkiä kisassa itselleen lippuja.
12: Studion numero on 010 800 104.

0: Anyone but you, Hitmiksi kesäiltä päivää, 7 minuuttia yli 3 näyttää kelloa. Meillä on soittaja linjoilla, nimittäin seuraavaksi kisataan faktaa vai feikkiä Skabassa.
1: Hitmiksin faktaa
0: vai feikkiä. Kesken kesälomakiireiden Salla tavoitettu. Oliko se Kangasalta vai Kangasalalta? Mitäs se nyt menikään?
2: No on se Kangasalta.
0: Kangasalta, okei. No niin, hyvä. Taivutus toimii täältä. Kuitenkin mä oon sieltä Tampereen läheisyydestä kotosin, niin sen verran sitä on joutunut joskus vääntämään. Sä oot kesälomalla ja Tampere City Festari liput kiinnostelis.
2: Joo, todellakin. Kyllä.
0: Mitäs pitkään sulla lomaa vielä jäljellä?
2: No mulla on niinku, on sit vielä toi ensi viikko, että sehän olisi ihan mahtava kyllä kesäloma lopetella tonne festareille.
0: Ai että, se olisi aika kova, se olisi aika kova kesäloman lopetus, se kieltämättä. Saattaa olla pikkusen raskaampi jalka ehkä sitten myöskin ensimmäisissä työpäivissä, jos sinne festareille lähtee, mutta ehkä me ollaan valmiita ottamaan se vastaan.
2: Kyllä, kyllä.
0: No sulla on, minkälainen oppimäärä sulla JVG:tä sitten on, kun mä tuossa vähän mainosti, että siihen se väite tänään liittyy.
2: No sanotaanko, että siis rakastan JVG:tä yli kaiken, mutta nyt vähän jännittää, että onko sitten tämä nippelitieto hallussa tarpeeksi.
0: No mutta siitä kiva kisa tämä fakta vai feikki, että 50% sulla on joka tapauksessa mahdollisuus, vaikka ei olisi mitään, vaikka ei olisi ikinä kuullutkaan mistään JVG:stä, niin silti on puolet mahdollisuutta. Mutta sulla on säännöt selkeä, että mä luen täältä väitteen ja sitten kerrot, onko se faktaa vai feikki, eiköhän kisailla.
2: Yes.
0: JVG siis poppasi aikoinaan julkisuuteen ja kansan tietoisuuteen vuonna 2001

0: toistaa. Silloin oli jääkiekon maailmanmestaruutta ja siihen kylkeä vähän IFK:kin voitti vielä jääkiekon Suomen mestaruutta siihen kyytipalaksi. Mutta tämän päivän väite kuuluu, että JVG:n esikoisalbumi, eli ensimmäinen kokonainen albumi, jonka JVG julkaisi, oli nimeltään Voitolla yöhön. Fakta vai feikkiä? JVG debyytti albumi. Voitolla yöhön. Faktaa vai feikkiä?
1: Se on feikkiä.
0: Joo. Kyllä aika vakuuttavasti kuitenkin tuli. Sä rakastat JVG:tä.
1: Joo.
0: Joo. Voitolla yöhön. Eikö niillä ole se biisikin? Me lähdetään Voitolla yöhön.
1: Joo. On.
0: On. On. Mutta sä väität silti, että se on feikki.
1: Ei se ole debyytti. Joo.
0: No, sen verran vakuuttavaa, että ei me tässä jäädä sen isompiin odottelemaan. Näinhän se pitää paikkaansa. Mustaa kultaa se taisi olla se ensimmäinen. Ensimmäinen. Se oli kolmas studioalbumi, oli vasta sitten se Voitolla yöhön. Ja, mutta hei, tiedätkö mitä? Sä lähet Voitolla yöhön nimittäin Tampere City Festareille pari tikettiä. Sulle ja kaverille. Varmaan joku frendi tohon löytyy kuitenkin, eiks niin?
1: Löytyy. Aivan mieletöntä, yes.
0: Hei, nautihan lomasta ja erityisesti loman lopettajaisista.
1: Todellakin. Kiitos ihan super paljon.
0: Ei mitään hätää. Dua Lipalla jatketaan Hitmiksi kesäiltapäivää seuraavaksi.

Jos ei koita, ei voita, ja Sallahan koitti, ja tietysti samalla myöskin voitti faktaa vai feikkiä kisasta. Itselle ja kaverille liput Tampere City-festareille ensi viikolla. Kivat lomanlopettajaiset kyllä Sallalle. 13 minuuttia yli 3 näyttää kello. Groove Coveragen Moonlight Shadow seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivää, kun tässä kuljetaan jo kohti kesäbiisi battleja.

0: Daisy Sea of Lovein jälkeen mä tarviin sun apua, nimittäin sitten aloitetaan kesäbiisi battle. Mulla on hyvä fiilis tähän torstaihin ja vähän sillä kulmalla mä juoksutan sinne vasempaan kulmaukseen oman ehdokkaani, mutta me hypätään tohon sitten Daisy jälkeen.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkea?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Jes, lähetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Mikä toi oli? Ja taas. Häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Menikö se?
16: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
17: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
16: jonka rakensi Lounea.
17: Lounea.fi.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätelö.
20: Alepa, urbaani legenda.

0: Hyvää torstaita. Kello lähestyy 3:30 ja se on aika Hitmiksi kesäilta päivässä. Kesäbiisi Battlen. Mä oon pitkäsen ipeä ja mulla on todella hyvä fiilis. Se jälleen niin kuin olla ja pitää. Se on kesä nyt ja sen perusteella myöskin tein valinnan tämän päivän biisi Battle.
1: Hitmixin kesäbiisi Battle.
0: Kesäbiisi Battlessa siis mä heitän oman ehdokkaani vasempaan kulmaukseen ja se on sun tehtävä on laittaa mulle WhatsAppilla ääniviestillä 0401836576 ehdokas, kuka tulee siihen toiseen eli oikeaan nurkkaukseen. Ja niin kuin mä sanoin, mulla on hyvä fiilis tänään ja se oli perustana sille, minkä takia mä valitsin.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Gorillaz, Feel Good, oikeastaan semmoinen hyvän fiiliksen perus anthem, näin sen kai voisi sanoa. Mutta onko sulla hyvä fiilis vai onko sulla nimenomaan se toinen? Onko sulla paha fiilis? Mikä laitetaan vastaan perusteluiden kanssa sun tehtävä? Kaiva puhelin esiin ja lähetä mulle ääniviesti numeroon 0401836576. Kuka tulee Gorillazille vastaan?
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että hyvä fiilis vie tänään voiton, mutta voi olla toisinkin. Sä päätät.

0: Accent Zero, Missa Miller, Don't Leave, Kylie, Please. No, hyvää fiilistä haetaan tänään, tai ainakin mä haen. Kesäbiisi Battle on käynnissä.
1: WhatsAppaa kesäbiisi Battlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576. Vasemmassa kulmauksessa.

0: Jos hyvästä fiiliksestä puhutaan, niin Maroon 5 ja Christina Aguilera Moves Like Jagger ei olisi huono vaihtoehto, kun mä tänään juoksutan kulmaukseen sinne vasempaan nurkkaukseen. Hyvää fiilistä ja aika, voisiko sanoa, eläimellistä menoa. No voihan sitä sanoa kaikenlaista ja kannattaakin sanoa, jos, varsinkin jos työskentelee radiossa.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Gorillaz, Feel Good, se on mun valinta vasempaan kulmaukseen. Ja vastaehdokkaita, niitä 100 Hitmixin studioon, mitäs se olisi tarjolla?
2: Moro, pistä saamaan Pendulumin The Island Part 1. Ihan sairaan kova kesäbiisi.
0: No pitää paikkansa, se on sairas kesäbiisi. Mites sitten, jos lähettäis hakee vähän jotain eläimellisempää menoa?
3: Nyt kun sulla on tämmöstä pikkasen eläimellistä menoa siellä, niin ehdotteen vastaehdokkaaksi Bloodhound Gangin The Bad Touch, koska siinähän mainitaan tämä Feel Nothing But Mammals. Muutenkin hyvä ralli, siitä saisi myös hyvää mieltä.
0: Joo, ei huonoja valintoja ollenkaan. Miksikäs ei? Onko jotain muuta tarjolla? 0401836576. Sä päätät, kuka laitetaan Gorillazille vastaan. Tämä on Brother Louie, Modern Talking, Hitmixin kesäiltapäivään. 15.31 näyttää kello. Hyvää torstaita.

0: Jotenkin semmoinen tunne on, että hyvä fiilis kantaa tänään pitkälle, ainakin jos puhutaan kesäbiisi-battlesta. Mä oon aika vakuuttunut, että mun valinta tuonne vasempaan kulmaan, se kantaa pitkälle, mutta varmuutta siitä ei vielä ole. Vastaehdokkaitakin on tarjolla, mutta kyllähän hyvä fiiliksen anthemilla on aina kiva mennä eteenpäin.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Gorillasi Feel Good, se on mun valinta tänään kesäbiisi battleen. Vastaehdokkaita tulee ja kyllä toistaiseksi 2 ja 2 kärki, se on aika selkeä, nimittäin. Pendulumin The Island part 1, ei huono. Ja kun puhutaan hyvästä fiiliksestä, niin mitäs pahan kosketus sitten? Bloodhound Gang, The Bad Touch. Siinä on toistaiseksi 2 kärkiehdotusta. Jos on vielä jotain, niin nyt kannattaa tulla. Lähetä mulle viesti perusteluiden kanssa, ääni sellainen. Avicin jälkeen tehdään päätös, että ketkä on ne 2, jotka lopulta kehään astelee.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576. Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Avicii, I Could Be The One, hitmiksi kesäilta päivään ja sitten kesäbiisi battle.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Mun valinta vasempaan kulmaukseen, no se oli semmonen hyvän olon biisi, se on hyvän olon biisi, ei se nyt mitään ollutta, vaan siellä se nököttää edelleen vasemmassa kulmauksessa ja se on oikeastaan semmoinen hyvän olon anthem, näin se voisi sanoa. Gorillasin Feel Good. Vaihtoehtoja vastaan oli useammankin laisia, mutta kyllä aika selkeästi sitten ykköseksi nousi tästä.
2: Moro. Pistä saamaan Pendulumin The Island Part 1. Ihan sairaan kova kesä.
0: Pendulumin The Island Part 1 on tänään vastustaja siis Feel Good Inkille. Tässä on sitä hyvää fiilistä, saarifiilistä, joten kumpi näistä pistetään tasan jälkeen soittoon. Sen päätät sinä perusteluiden kanssa ääniviestiä. Laitahan tulemaan.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040-183-6576.
0: Pinky, You and Your Hand, ATC and Around the World. Calvin Harrisia myöskin vielä ennen tasaa, mutta kesäbiisi battle perusteluiden kanssa. Pistää ehdotus tulemaan, kumpi laitetaan soittoon.

0: Rytmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: ATC Around the World, kello 15.51, kesäbiisi Battle Hit, miksi kesäiltapäivässä käy kuumimmillaan. Hyvän fiiliksen biisi on mun valinta ja no en mä nyt sitä sano, kyllä hyvän fiiliksen valinta on myöskin siellä oikeassa kulmauksessa.
1: Hitmixin kesäbiisi Battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Gorillaz Feel Good, se on mun valinta.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ville heitti ehdotuksen Pendulumin The Island Part 1 ja kyllä se saa kannatusta.
2: Kyllä Islandista tulee niin hyvä fiilis, että kyllä ehdottomasti pitää kuulijan puolelle pistää tällä kertaa ääntä.
0: Ai saakeli. Herätkää, onko jollain hyvä fiilis? Mä tarviin nyt jeesiä, nimenomaan sulta.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Ja sillä herätkää huudolla tarkoitin nimenomaan mun kulmausta vasemmasta kulmasta. Taas näyttäisi siltä, että jääpussia tarvitaan, mutta vielä onko taisto kesken?

0: Calvin Harris ja Ellie Goulding Outside Hitmixin kesäiltä päivää. Kello lähestyy 4, joten niin ja suutiset tulossa, mutta kesäbiisi battle, se jatkaa paahtamistaan.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Hyvä fiiliksen biisi on mun valinta vasempaa kulmaukseen. Gorillaz, Feel Good.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ja vastassa on Villen ehdotus saarelaista meininkiä, Pendulumin The Island Part 1.
2: Kyllä mä oon ipe siellä sun kulmauksessa, jotenkin
0: yes.
2: Sellainen fiilis, että sun biisi lähtee paremmin tonne jalan alle kuin tää vastustaja, niin toki täällä autossa ei kannata alkaa tanssia muuta kuin hyvin pienessä määrin, mutta silti sinun kulmauksessa ollaan.
0: No ei huono ollenkaan. Gorillaz, Feel Good on mun valinta. Kumpi pistetään soittoon IS-uutisten jälkeen, sen päätät sinä. Lähetä viesti perusteluiden kanssa 0401836576. Vasen vai oikea kulma jatkoon. Uutisissa otsikoissa myrskyisä sää mahdollisesti loppuviikosta, nimittäin loppuviikosta on tulossa lämmintä ja kosteaa ilmaa koko Suomeen. Lisäksi positiivisia uutisia pitkästä aikaa taloudesta.
1: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
3: Hitmix. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan
12: Tarto.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
11: Hyvä.
13: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: Ai että.
15: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
16: Noita piknikille.
15: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen virtaa loppuviikoksi lämmintä ja kosteaa ilmaa, joka voi synnyttää voimakkaita ukkosia. Rajuilmojen riski kasvaa tästä iltapäivästä lauantaihin, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas Forecan sääblogissa. Tänään ukkoskuuroihin voi liittyä suuria rakeita, trombeja ja voimakkaita puuskia. Huomenna sateet ja ukkoset liikkuvat maan yli itään. Maasalamoiden määrä voi nousta tuhansiin. Suomen talous kasvoi ennakkotietojen mukaan vuoden toisella neljänneksellä lähes prosentin edellisestä neljänneksestä. Vuoden takaisesta kasvua kertyi noin 2,5%. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen arvioi viennin, ostovoiman kohentumisen ja inflaation hidastumisen tukeneen kasvua. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Markus Lohi ja SDP:n talousvastaava Joona Räsänen ovat varovaisempia nousukauden alkamisesta. Lohi muistuttaa, että työllisten määrä väheni yhä vuoden takaisesta. Puolan pääministeri Donald Tuskin mukaan Puola ei todennäköisesti ollut maahan pudonneen venäläisohjuksen tarkoituksellinen kohde. Tusk sanoi aiemmin, että Puolan ilmatilaa on loukattu ja että itäisessä Puolassa sijaitsevalle pellolle putosi aamuyöllä esine, joka todennäköisesti on venäläinen H-101 risteilyohjus. Puolan ilmavoimat oli valmis ampumaan ohjuksen alas, jos se olisi uhannut asutusta.
3: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Odotettavissa huomisiltaan asti sään osalta. Sää on aluksi aurinkoista suuressa osassa maata. Sää muuttuu epävakaiseksi lännestä alkaen. Yöllä sade- ja ukkoskuuroja voi tulla jo osassa Pohjois-Suomea. Länsi-Suomeen ukkoskuurat ennättävät huomenna aamupäivällä. Itä-Suomessa on vielä huomenna päivällä poutaa. Varoituksista nämä ukkoset on varoituksissa, nimittäin koko maassa on ukkosvaroitus. Paikoin ukonilmat voivat olla rajujakin. Vettä voi sataa hetkittäin todella rankasti ja läntisillä merialueilla tuulee paikoin todella kovaa.
3: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen 1-6.
0: Erittäin hyvää torstaita. David Guettan Memories Kid Cudin kanssa seuraavaksi soittoon. Kesäbiisi Battle on käynnissä. Gorillasin Feel Good Inc. ja Pendulumin The Island Part 1 vastakkain. Heitä perusteluita, kumpi laitetaan soittoon Pandoran jälkeen. Erittäin hyvää torstai-iltapäivää.

0: Hyviä perusteluita sataa, mutta kesäbiisi Battleen vielä tarvitaan muutama ääni. Onko se Gorillaz vai onko se Pendulum? Sinä päätät, kumpi pistetään soittoon Pandoran jälkeen. Tämä on David Guetta, Memories. Mä oon Pitkäsen IP. Oikein hyvää torstaita.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi Battle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: 9 minuuttia yli 4 on kello. Torstaissa mennään ja Pandora soi hitmiksi kesäiltapäivässä. Mä oon pitkä se Ipe. Mikäli muuten bongaat Pandoran viikonlopun aikana hitmiksi taajuudelta, niin supla.fi kautta hitmix on paikka, mihin sen voi käydä huikkaamassa. Ja voit voittaa reissun Tampere City-festareille bilejunalla, missä Pandora myöskin matkassa mukana. No se viikonlopun juttuihin, nyt isketään biisipatleen ja sen ratkaisuihin.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
0: Kesäbiisi battle vasemmassa kulmauksessa lähin hakemaan semmoista hyvää fiilistä ja ehkä vähän semmoista, että olisiko jollain muullakin torstaissa vähän niinku toivoa.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tämähän on hyvän fiiliksen anthem. Tämä on se ultimaattinen hyvän fiiliksen biisi.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Mutta eipä ollut mitään palaa. Jotenkin ajattelin, että ei kai nyt Pendulumin The Island, ei kai se nyt hyvän fiiliksen antemia pysty nokittamaan, ei sitten millään. Mutta mä voin sanoa, että kun WhatsAppia rupeaa laskemaan 1, 2, 3, 4 ja toi nippu tosta, 6, siis mulla taisi olla yksi ihminen omalla puolellani tuon hyvän fiiliksen. Eikö torstaissa mukaan ole hyvää fiilistä? Tämä oli ihan läpihuuto juttu, ei mitään mahdollisuutta. Pendulum vei tämän tanssin ihan 100-0. Onko sitten porukka? Täältä tulee kuvaa saaresta, tulee mökkilaiturilta, tossa on vene, kuvaviestejä tulee joka puolelta. Osuko tämä nyt johonkin yleiseen saaripäivään tai johonkin? En tiedä, mutta köniin tuli niin, että tukka lähtee. No lähti jo onneksi aikaisemmin, se ei johtunut tästä, mutta ei mitään mahdollisuuksia. Pendulumin The Island Part 1 tämän päivän kesäbiisi battlen voittaja.
2: Islandista tulee niin hyvä fiilis, että kyllä ehdottomasti pitää kuulijan puolelle pistää tällä kertaa ääntä.
0: Siinä kuulit. Ei mitään mahdollisuuksia. Pendulumin The Island Part 1, kun 12 minuuttia yli 4 näyttää kello torstaissa. No, hyvä fiilis tästäkin tulee. Varsinkin, jos on saarella.

0: Ihan kun kääntääkseen vielä veistä haavassa, niin Benjamin laittoi viestin kesäbiisi battlen jälkeen, että minä tahansa muuna päivänä Feel Good Inc. menee jatkoon, kun juosten vaan, mutta tänään ollaan poikiemme mökki viikonlopussa Kustavin saaristossa, joten The Island sopii tähän ja kuvaviesti laiturin kärjestä. Siinä on pikkusen kaljatölkkiä ja kaikkea. Pitäkää hauskaa ja onnittelut voitosta.
1: Retroradiota läpi kesä.
2: Retroradio!
3: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
4: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
1: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Eeva Mäksillä jatketaan, kun kohta on sitten aika jälleen koota yhteen vähän sitä meteorologista osastoa, jota mä tiedän, että Hitmixiltä löytyy. 17 minuuttia yli 4 pitkä se ipä täällä.

0: Kello 16.19. Kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Mä oon Pitkäsen Ipe. Hyvää torstaita. Miranda Vamosala Playa soi seuraavaksi. Sen jälkeen mä kysyn sulta hyvin yksinkertaisen kysymyksen, johon sä löydät vastauksen ihan vaan kun avaat silmät ja katot ympärillesi.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Terve

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Laaja soi, kun kello on 16.26 torstai-iltapäivää. Mennään eteenpäin ja seuraavaksi mä kysyn kysymyksen, jota jokainen suomalainen rakastaa. Ja ehkä senkin takia, että se on niin yksinkertainen. Mikä sä tänään? Mikä sä tänään? Mä olen Pitkäsen IP ja mä toimin Hitmixin meteorologisen osaston ylijohtajana ja mä tarviin sun apua. Nimittäin sun tehtävä on nyt avata silmät, katella ympärilleen ja kertoa mulle WhatsAppin ääniviestillä, että minkälainen sää on, missä ikinä Hitmixiä sitten kuunteletkaan. Otetaan katsaus, että missä säässä tätä torstai-iltapäivää oikein vietetään, joten silmät auki, puhelin käteen, ääniviestiä tulemaan ja kohta kerrotaan, että mikä on tämän päivän todellinen säätilanne ympäri kauniin Suomen maa. Mikä
1: sää tänään? Ukkosta, hellettä, mitä. Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040 183 6576.
0: Mikä
1: sää tänään?
0: Ja nimenomaan Suomen säätä tässä nyt haetaan, ei Bangkokin säätä. Vinyl Shakersin One Night in Bangkok on tosiaan kyllä tämä seuraava biisi. 27 minuuttia yli 4 näyttää kello. Säätietoja tulemaan nyt heti.

What a feeling, Global DJs. Hitmixin kesäiltapäivä. Pitkä se IP täällä. Hitmixin meteorologisen osaston ylijohtaja, joka tarvitsee sun apua. Säätietoja, niitä satelee WhatsApp-numeroon 0401836576. Missä sä kuuntelet Hitmixia tällä hetkellä? Lähetä mulle, kerro, mikä on säätieto, niin saadaan se oikea ja tarkka paikallissää ympäri kauniin Suomen maan. Tässä on Robert Miles Fable, myöskin Rihannaa vielä, ja sen jälkeen sääkatsauksen pari.

0: Hyvin Hitmixin meteorologinen osasto on jälleen kokoontunut. Säätietoja ropisee sieltä täältä tuolta. Riannan jälkeen päästään niihin käsiksi. Mutta Kaino, toive multa sulle, joka kuuntelet Hitmixia jossain pääkaupunkiseudulla. Kerro mulle, mikä on pääkaupunkiseudulla sää. Nimittäin mä oon menossa tänään pelaamaan mahdollisesti ehkä ilta ysin golfkentälle. Niin kiinnostelee, että tuleeko tänään vettä. Voiko sinne mennä? Lähetä mulle ääniviesti numeroon 0401836576.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mutta sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä.
10: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
13: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
12: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
13: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
12: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
13: Siis teit mitä?
12: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: 16.44, tämä on Rihanna Ponde Replay, ja seuraavaksi Hitmixin sääjaosto on tehnyt jälleen fantastista duunia, ja nyt päästään nauttimaan sen aikaansaannoksista. Mikä sää tänään?
1: Muuramessa oikealla puolellani täysin pilvetön taivas, vasemmalla puolellani enemmänkin pilvinen, ja koskapa aurinkokin tuolla vasemmalla lymyilee, niin hyvin harvakseltaan se tuolta pilven raosta paistelee. Lämpötila on noin 22 astetta, tuuli melko navakkaa, mieliala erittäin positiivinen ja aurinkoinen. Hyvä tästä tulee.
2: Jaha, sijatietoja kyseltiin. Tällä hetkellä auton mittari 26,5 astetta ja aurinko porottaa täydeltä taivaalta. Matkalla mökille täällä Kuopion pohjoispuolella.
3: Parikkalasta. Täällä on 26 ja hellettä ja aurinkoista. Oikein kiva keli.
4: Oikein hyvää iltapäivää. Täällä sulkava ja sääkatsauksen vuoro. Lämmintä 27 astetta varjossa. Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. No ei, varmaan paljon parempi kesäkeli voisi olla. Selkeä merkki siitä, että ollaan lähestymässä elokuvan alkua, koska helteet nousevat.
5: Mikä sää tänään?
6: Rauma. 28 näyttää auton mittari. On kuuma. Jälkähdyn. Bokserit kosteena. Se on elämä.
0: No se on pakko sanoa, mikä se parempaa elämää onkaan, kun elää Raumalla bokserit kosteena.
7: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Sääkatsauksen pariin jälleen huomenna. Iida-Liina ottaa aamusta homma haltuun. Nyt Pitbullin International Love, Chris Brown mukana, myöskin Basic Elementtiä tulossa, The Ride. Torstai, iltapäivää mennään, kello varttia vaille 5. Oikein hyvää torstaita.

0: Pitbull ja Chris Brown tässä. Onko sulla, hei, toivetta tälle torstaille? Lähetä se mulle ääniviestillä 0401836576. Viiden jälkeen toteutetaan toivebiisejä. Millä saatais sun torstaihin yksi askel lisää? Yksi pykälä, yhdet kierrokset vielä tähän päälle.
1: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: Appikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
2: Kello on ihan just 5, Busmanin No One Else, kuitenkin vielä ennen 5 uutisia. Uutisotsikoissa Lounais-Suomen poliisi, tilastokeskus ja ilmavoimat.

0: Seuraavaksi Hitmiksen kesäiltapäivässä tarjolla IS-uutiset. Ja sen jälkeen, kun kello on pyörähtänyt 5 yli, niin 5 toiveita toteutukseen. Joten jos sulla sellainen on, lähetä se mulle ääniviestillä 0401836576. Ipe on täällä meinaa reilu tunnin verran vielä viettämässä sun kanssa tätä torstaita.
1: Bongaa viikonloppuna Hitmiksiltä Pandora ja voita Tampere City Festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix. Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähdetäänkö laivalla?
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Turun St. Ulofskuulanin salakuvausten esitutkinnan. Poliisi epäilee, että koulunkäynnin ohjaajana työskennellyt nuori mies asensi tyttöjen pukuhuoneeseen kameran ja salakuvasi heitä useita kertoja vuosien 2021 ja 2022 aikana. Salakuvauksen uhriksi epäillään joutuneen yli 200 nuorta, joista noin 50 riisuutui kameran edessä. Epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat muun muassa lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Asia etenee seuraavaksi syyttäjälle. Tilastokeskus ennakoi Suomen bruttokansantuotteen kasvaneen huhti-kesäkuussa vajaan 1% edellisestä vuosineljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen kiittää kasvusta vientiyritysten hyviä uutisia ja hallituksen talousuudistuksia. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi keskustasta muistuttaa, että työllisyystilanne on edelleen synkkä. SDP:n talousvastaava Joona Räsänen puolestaan varoittaa, että hallituksen suunnittelema yhteisöveron kevennys voi sössiä alkaneen kasvun. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivojen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Säätiedoissa varoituksia. Huomenna ukkospuuskista varoitetaan koko maassa. Paikoin ukonilmat voivat olla todellakin rajuja. Vettä voi sataa hetkittäin rankasti ja läntisillä merialueilla tuulee paikoin kovaa. Sää on kuitenkin aluksi aurinkoista suuressa osassa maata. Sää muuttuu epävakaiseksi lännestä alkaen. Yöllä sade ja ukkoskuuroja voi tulla jo osassa Pohjois-Suomea. Länsi-Suomeen ukkoskuurot ennättävät huomenna aamupäivällä. Itä-Suomessa on vielä huomenna päivällä poutaa.
17: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
18: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät. Hitmix.
0: 3:05 näyttää kello, tunnin verran vielä Ipe täällä sun seurana viettämässä tätä torstaita. Rallikansa suuntaa kohti Jyväskylää, siellä tapahtuu tänä viikonloppuna, se on aivan pomminvarma homma. Jos sulla on sinne tien päälle, jos oot mahdollisesti vaikkapa Jyväskylään tai jo mökille tässä vaiheessa suuntaamassa, niin jos sulla on toivebiisi, lähetä se mulle 0401836576. Vielä ennen kuutta ehdin sun biisitoiveen toteuttaa hyvin suurella todennäköisyydellä. No, en lupaa, että kaikkia pystyn, mutta pyrin tekemään parhaani. Me lähdetään liikenteeseen tälle 5 tunnille Bonfunk MC:llä. Super Electric, tuossa myös Ace of Basin All That She Wants jonossa. Myöskin Kyntteriä ja Alan Walkeria tulossa. Hyvää torstaita!

10 yli 5 näyttää kello Hitmixin kesäiltapäivä. Tää on Ace of Base, All That You Want. Mä oon pitkä se Ipe ja sun seurassa 18 asti. Alan Walker ja Günterin Sunshine Girls seuraavaksi. Toivebiisejä edelleen 0401836576. Toteutetaan niitä kohta puoliin. Mutta hauskoja kuvia tulee, kun rallikansa on selkeästi liikenteessä. Erilaisia teemabiisejä aiheeseen liittyen. Jyväskylässä alkaa siis vanhalta nimeltään Jyväskylän suurajot, mutta Jyväskylän ralli siis tänä viikonloppuna ja rallikansa kokoontuu oikein isolla kädellä. Pitäkää toisistanne huolta ja pitäkää pää kylmänä siellä liikenteessä, kun liikutte kohti Jyväskylää. Kyllä siellä vauhdihurmaa varmasti saa Jyväskylässä nautiskella viikonloppuna ihan päivin ja veikkaan, että öin myös.

0: la la, teeny weeny string bikini.
1: This is your night, everything is right, come light up.
2: Mats Söderlund, tai kuten tunnetaan paremmin, Günther. Teeny weeny string bikini on tää The Sunshine Girls mukana. Alan Walkerin Play, K391, Tungevaan ja Mango mukana. Sen jälkeen muistutus siitä, että miten sinä ja sun kaveri voitte päättää tän sateisen tai aurinkoisen, no ihan sama, kesän Ibizalla.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse. Supla.fi.

0: Alan Walker, play. Hausmillin ikävä lokakuu, ja sen jälkeen päästetään Oku ääneen esittelemään yksi biisi, joka kuuluu sadan päivän kesään Hitmixillä.
1: Hitmixin sata päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Visitko supermarket? Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visitko supermarket?
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida.
9: Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
12: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista.

0: Elisan. Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Mulla ei ainakaan ikävä lokakuuta, sen mä myönnän, nimittäin heinäkuun loppua tässä vasta mennään. 25 yli 5 on kello, torstainen heinäkuun 30. päivä, yksi päivä vajaa vielä, sen jälkeen ollaan jo elokuun puolella, mutta syksy ei ole kuitenkaan vielä täällä. Kesän päätösbileet joka tapauksessa olisi tarjolla Ibizalla. Kesän päätösbileet, syksyn alkajaisbileet, ei tässä pysy enää itsekään kyydissä, että mitä on tarjolla. Joka tapauksessa Hitmixillä, kun on 100 päivän kesä loppu, niin silloin pitää tietää, kuinka monta kesäbiisiä on Hitmixillä soinut tämän kesän aikana. Osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix voi käydä sen arvauksen tai jopa sen tiedon laittamassa ja heittämässä. Nimittäin pääpalkintona on tuossa skabassa sulle ja sun kaverille reissu Ibizalle, David Guettan kesän päätösbileisiin. Sinä sun kaveri, David Guetta ja Ibiza. Siinä se homma on paketissa. Seuraavaksi Oku esittelee meille yhden näistä tuhansista kesäbiiseistä, joita tää kesä pitää sisällään.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shasin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

Topikin Kerncraft 400, kun kello 17.29 kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Sen jälkeen hypätään toivebiiseihin ja aloitetaan nyt totta kai rallikansan toiveesta. Ehkä jo arvaatte mitä tulossa.

0: kesäpäivän toiveet.
1: No jos mä sanon, että Jyväskylässä ajetaan rallia oikein isolla höyryllä tähän viikonloppuun, niin mitäpä oikein kuvittelisitte, että mikä voisi olla biisi toive, joka sopii tommoseen rallin pärinään?
2: Kipe, oletko rallikansaa?
1: No joo.
2: Täällä kyseiseen heimoon tunnistautuva henkilö lähtee liikkumaan Tampereelta kohti Jyväskylää ja suurajoja.
1: Kyllä.
2: Odotan kyllä innolla tämän vuoden juhlavuoden tapahtumia ja ihanan rallin näkemistä. Toivottelen kaikille muillekin ralleihin menijöille turvallista matkaa ja muistakaa pitää pää kylmänä siellä muutenkin liikkuessa, että
1: kyllä.
2: Ei ajeta niitä tunteita niin kuumiksi siellä auton ratissa.
1: Ammattilaiset hoitaa.
2: Ja tähän liittyen, jos kesäpäivän toiveita toteuttelet, niin IVG:n rallikan saisi aika kova tähän väliin. Saisi hyvää menoa tähän matkalle.
1: No joo, ehkä se on vähän helpolla, mutta pakkohan se on, ei siitä pääse mihinkään.

Jos joku asia on varma, niin Jyväskylä bailaa tänä viikonloppuna. Johannan toive koko rallikansalle. Ottakaa iisisti tie päällä. Nimittäin siellä on ammattilaiset, jotka painaa sitten hanaa tämän viikonlopun. Jyväskylässä ajetaan siis suurajot jälleen. Sitten pihatöiden pariin lähtee seuraava toive ja ruohonleikkurin varteen.

0: lämmintä kesää.
1: Moikka IP, tässä Matti. Tässä nurmikkoa leikatessa kuulokkeet päässä sopisi aika hyvin toi Calvin Harrisin Feels. Kiitos jos soitat.

0: Tässä on Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, Feels. Sinne ruohonleikkurin varteen Matille lähti tää toive. Lisää toivebiisejä tulossa. Siellä on myöskin valojen sammuttamisesta yksi. Kello 17.39. Mä oon pitkä se IP. Oikein hyvää torstaita.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa... Minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaatia?

0: Radio?
1: Ei haite, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
1: Ainahan tulee hyvää mieli, kun toinen sammuttaa ne valot. Että ei te tarvitse nousta enää sängystä. Olisiko toi katon turn the lights off?

0: Raumalle tää toive, Keidon Turn the Lights Off, David Guettan Titanium, Sia mukana siinä. Hitmiksi kesäilta päivässä kello varttia vaille 6. Tasan uutiset myöskin porottelee jo, mutta Ipellä viimeisiä viedään. Ei toki vielä ole aika poistua studiosta.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
4: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
5: Kaikille tutulle terveiset.
6: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: David Guetta ja Sia, Titanium, Hitmixin kesäiltapäivään. 17.49 tasan uutiset lähestyy, uutisotsikot. Urheilukin siellä mukana.
1: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: S:llä jos lähdetään, niin uutisotsikoissa salakuvaus, sikarutto ja Sami Pajari. Siinäpä kolme avainsanaa kello 18 IS-uutisiin. Iida-Liina kuljettaa teidät sitten viikonloppua kohti huomenna 6:00 eteenpäin. 6:00–11:00 Hitmixin kesäaamut ja mä palaan ääneen kello 13, kun lähdetään kohti viikonloppua sitten kesäiltapäivän osalta. Me jatketaan Beats and Stylesilla Dynamite, Rednexin Kotonight Joe myöskin vielä ennen IS-uutisia. Nyt hyvää torstai-illan jatkoa.

0: Ridanpää hitmiksillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
4: But I've been married long time ago.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että!
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visitkaa supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Turussa sijaitsevan St. Olaf Schoolanin yläkoulussa tapahtuneen salakuvauksen esitutkinnan ja asia etenee syyttäjälle. Poliisi epäilee, että koulunkäynnin ohjaajana työskennellyt nuori mies asensi tyttöjen pukuhuoneeseen kameran ja salakuvasi heitä useita kertoja vuosien 2021 ja 2022 aikana. Salakuvauksen uhriksi epäillään joutuneen yli 200 nuorta, joista noin 50 riisuutui kameran edessä. Samassa vyyhdissä on tutkittu myös Paraisilla toimivassa ammattikoulussa tapahtunutta salakuvaamista ja kaksissa kotibileissä salakuvaamista. Vyyhdissä on yhteensä noin 70 asianomistajaa. Suomessa on todettu ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Virusta todettiin 3 kuolleen villisian porsaan jäänteissä Virolahden Vaalimaalla. Alustava löydös saatiin tänään ja tulos varmistetaan vielä EU:n vertailulaboratoriossa Espanjassa. Ruokavirasto on perustanut löydösalueen ympärille tartuntavyöhykkeen, jolla pidettävien sikojen siirtäjä rajoitetaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Sami Pajari tavoittelee Jyväskylän MM-rallissa uransa toista pääluokan MM-voittoa. Toyota-kuljettaja nousi kilpailun ennakkosuosikiksi voitettuaan hiljattain Viron osakilpailun ylivoimaisesti. MM-sarjassa kolmantena oleva Pajari sanoo suhtautuvansa kotirallin paineisiin rauhallisesti. Noin tunnin kuluttua alkavaa Harjun erikoiskoetta seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
3: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa. Hitfix.
6: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
14: Oku ja Saara, Hitmixin iltapäivässä.
15: Tuli sellainen tempaus tehtyä, että sunnuntaina lähdettiin Turkuun. Ja sieltä varattiin hotelli tämmönen kuin Kakola. Kakola sanana, niin mitä se sulle sanoo?
16: Eikö se ole joku tämmönen vankila.
15: Kyllä,
16: ollut se on aikoinaan jossain.
15: Joo, kyllä, ja mun mielestä niin kuin se on ihan sellainen yleinen termi, että joutuu Kakolaan, mutta Turussa tosiaan aikanaan on ollut Suomen suurin, myös sanottu, että siellä on kaikkein vaarallisimmat vangit, ja se on nimenomaan Turun Kakola, ja tästä Kakolasta on nyt tehty hotelli jo joku aika sitten, ja itse asiassa se...
4: 2-6 arkisin.
14: Hitmixin iltapäivä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi koi aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
9: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
10: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan minkäänlaisia paineita? Ei. Enkä mä silleen ole silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen. Elämä on ihan perseestä, kun en pääse todellakaan. Niin. Mä siis nautin tästä täysin rinnoin, mutta ei se nyt sano sitä, että mä en ikinä ole silleen, että ei vitsit, oispa ollut hauska tänään lähteä extempore tonne. Oispa ollut hauska tänään tehdä tota, mutta nyt mä itse valitsin jäädä tänne kotiin.
11: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä sä teen kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Message. Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
4: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Oh!

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta, niin paljon, niin vähällä.

0: Retroradiota läpi kesä.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Buffett Ibizalla David Gettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että?
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser, allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Janne meinaa myydä autonsa.
10: Joo. Sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.

0: sitten.
1: Rintaiopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Eilen sai alkosta tärpätti.
4: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Appikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10. Totta kai hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna hitmiksiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkpanilla maksat pysäkkiä.

0: pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike. This is the-

0: hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS69

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys. Arva.
5: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä. Ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
12: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
13: Kyllä.
12: Kysyä, että hei, että oisko mitään chanssia vaihtoon.
13: Kyllä.
12: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okei. Okay. No that's it. Se on se tilanne. Mene nautin lomasta, se palaa asiaan jotenkin korvausasioiden perästä sitten loman jälkeen.
13: Joo. Sulla on päivät ja aikataulut annettu, sut siirretään chillaa.
12: Mm.
13: Älä pilaa kaikkia näitä 3 päivää iteltäs.
12: Ja meiltä.
13: Joo. Ja just tämän ota jotain.
11: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman,

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hitfix.
3: Ysärit.
4: Ja 2000-luvun

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisi hän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voi vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa. I'm good, too.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksi sen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi sen musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hit.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hitmix.
2: Say low.

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit bongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanomaan selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi.
13: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
14: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
15: Ei se tarkoita sitä, että jois.
14: Niin.
16: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Kymppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10. Totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 1992, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.

0: Design. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Ja, tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.

0: majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarttu.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika.
7: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti, viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan. Mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beellytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beellytä.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon.

0: akku.com.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli saman tien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is

0: Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paada Paada Pastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukea sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga,

on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi. Oh, I leave quite an impression. Five feet.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on Ellemme Fejo ja Party Rock Anthem.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi.

hitteistä. Alkuperäinen biisi hän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssi, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta kuin kroppa

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suklaudan päällä tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: Seuraa Hitmixiä TikTokissa @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
1: And it goes a little something like this.

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.